Ayong ay dum. Xka if emo honeten si van owe tano nyeke tame tse ska say se tama kwa koma te ya oro kwa ha a wanting e a tam kan e kwan im ama ha tam tamano ha a kadikaman lima nyam kadim e ma September 2020 kurisim am okam a ha ya oro kwa ta dato me yen ta ha a ya kwa ya anka di kwa ha dino ha tama ha ha nyam ma ha abas ya kwa ha kubuati kwan im ama ha tama te veri karita ha mu ana kwa ta kwa mukunda na mukunda ji a un oro na dom oro na kara na ndundu wa kha nya kuru kama kwa takwa gana na kwa takwa kakuru na a ijim am otam a kha muwa dikwa nyi very karitan im am a kya rekara ngana kwa takwa kama asin kha te tak enu kha ti enu kha te gu kaita kha kha e atam te hiya ngin iti anu uwa ngin iti gu ta kha a iji amuwa asin kwa takwa do kha utako na ndita kha kha koka kha ti koka kha jiu nywe ta kha a ta kha awasi ya tim am otama ta unisa kya nkao dao ki kha kama sena kwa ta ya haka tam jim am im kwa kha takwa mu kukara kwa takwa kha do ta ti Hana ta ikra har kata nukomaya khandeta jamat matir yanu duks nduve tondeta twa tsai kuta khatsamji kona kate tsom anjesi kota kote kuno khada ok ngamsana kota do kha do surenja kunwe re jawenja kunwe ta aji kha iji kha ji venung ai ji wanta makha kha abasete kha i kha ta kha ha kesu ikai kare kare maskuru kare mota kare tsu kona ka gabuta kha tsama kota kwa atlo sina ta kai kha eh do na kwa undo msana kwa muwa asentino ngiji te ngunwa tsamjino ata te tsi ya kota kwa te ngama kwa te tsu kota kwa te cherna kota kwa tengwa ka jim am ima tsise na teki tsamata hito te kare kare kota kwa temu te khatete hambe kwe kwa ta aji a khamu a sana te kwe khau je khatiri na kota tsamata ka je na khanwa ta ka je angwe ko ten khamari kwa khanwa ngwe ma khama i si ka ngana kare kare kha di tiri ka di oka atano kha atsam je mu ta ka ngi kam ski ta ma kha kha i kare kha khande ta kha kun ka de ko im am am nu te te ke nu kom ti ta go kha kuna khana uji na ta i kare ina abasete te us nde ta kha mu nu kha we kha ku fane kanu aji kha ota gure karta kha aje keke ka kwana ja ji tinji bori konde te te darano bori kone te a yesu e manu te ukam damsa ka hate aje akeke ku ngwaqo nta jao tsere gona mo ka kumata ka ha ko ngira ka ka yesu etino siebe tamar tamskano achte tamar tamka taun tsi omka ko tine

0: kam tono tita ngwi kam sim am o kama te aje akabata ko kabata tin kwa kona sim am o kama tsaisen na kwa ngresin na kwa klaresin te kwa im am ma kha khama kha di kha na ta yoko anyago
1: moro moro bunga wisi ye kumne kwe kuma ke xka fm kuko mangang matanga mukanda ke yeremia inandarta versiku wanyeha umukanda enqinqwetam muha unqawa cacu taqhwa mcum taqaqhwa taqhwa alayam taqhwa anqim tatewa kwecu giya leqhin weito kula yanze yangya ayanda taqhwa unqawa kanda qum keplani taqhwa taplani wala wisi wati jalakim ya plani atu unqim tewa kwe mcoa yanda taqhwa qe mcoa sakwi kama tu hong sing tso gam sakwi tso gam yanda o mkakawa katam yikwe ga mvundila kama tu ba ae gya nga ae wakaw kaw ae kwe tuwa yanda o ju kumkula nguwa ju gam ya kwasa ju o kwe juwa kakawa tam nguwa ka nguwa ju wangana juwa tisa kukumungang kana wala wisi si aku kena waju hati sa kau si kian kena ku tak leko jauh. Amin.

atangwa hatam ahauta kuna na kwa kuiya kwa kwa thoro na kwa ama kwa kwa nungu echa hata kuna kana vera atangwa zuba kapala mazinya kupela pela kuchik chik cha kumna kutoka mcha azolen kwa na kwa arahi nyama katenika anka klesi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nungu teta chisaka anka cha kuma kwa kwa anka tika dunata ikarikarta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Exka FM 107 kowe dono nie gecamme 7 kom ko dako 13 minute zete nge karma kwata am okam gite a uma sefana tsiye ma ko tawa anga de saubona ngo sazaneta kamji kona dika ha wo kana ko tawa atange ko ko ngo qirina thuma ngo sora sora na gbe ya ha dung dung ngo ko indi tsetswa di oka ke ha ya kwata ha anga de ka nyam ka di e anu nyam ka di ngwe kwa imam ha kam tama ngwe na ngwe kama ke ha ta Ngoe na ngoe na kwa hati e kuri na kuri ha mua anataha ha ngeko Aji ngeeshi na kama tehoji aji ha mua kwa tako koro kukara kwa angu kago Nehe maakam shiki maeho e maakam yaati ni maeho e maakam chika inse na te maeho e maakuri inse na te Aji khadi akuri ji khaji ke khangdaya sina gube khaya ma akuri he no khaya ma mgo e ma khama no gare khama ma e heta ti koma ansana kota ko ti mongwa ansana ti o am o tsa muka ti koma ansana ti doa gusino ti khuti o mongwa kota ko ti doa sin sin nye he te o tirika tsamme ya atinu tirika tsamsi u khek amme ti ya kwe nga gube nga in khaya tirika tsehe ya kwa han nunata igar ti mongwa ti o katin kwa khaya te mongwa ansana ka kwana di tinji te mongwa ansana kota ko yeshu isin tsamma di kwana ka te mongwa ansi te mua ansi na kwa takwa tek yesu isi na kwa takwa tana kwa takwa teka kwa nati ngam sin na kwa dikuto sin te kuma kwa takwa aha kwa jiteu tako nte atam ankara mahi atam te tia mahi atam kwa kwa am otam ki hakeken kwa mtita kwa jit am ditango am otam ki hakeken kuma ansi nkhadi ya khakaa ankara hi ditango mswe hi he khangwa kwa ngo aka khakya ntao am otam ki kha ndze sina ti ya khangwa kwa keke ngo ko kumno khamisina a m ditango ma ti an tsa un sa kya ntao ka tiko kya ntao ka ti ta ti ti ta ti tsama atin am kwi chao ma ti an tsa un sa kha ke yesu yi ka kwana he e gyao kya ti timu wa kwa yesu isen na tati kwa yesu isen ngo ke hetsa mke ego kuri khotsi u tse ka kara kota kwa abasi kota kwa kunka kwa nati he ti ngam ti u trehe no ti dikuto ti u trehe ti di kare kwa ngana kwa doro kwa abasi kota kwa kayenja kunka di kwana ana kwa kunka di kwana atamaha ngam kudi na kwa dikuto kudita kunwa tani kwa tiko si anka kudive ti kha a ngam ti kha a dikuto ta kha ka tubuho ti boto ta ti koma ansen ke hem kui khama ngezi kam jihaji nukuri jihaji ya akwata ngataka te hare rente ngataka veritan mate ti ta hunu teta siya kwa abasi ti ta hunu teta ti ta hunu sheta ti ta hunu kamta ti ta hunu chamta a ihe etimuwa ansen tuya kha Ti maa kuin khori kareta. Na un ihe tia ankate. Miya teve na wati wota haa kuin kho. Na wati ngwata haa kuin kho. Na wati ngayata haa kuin kho ta. Ken am kho. Ve ti, ti ya orota ya wawate kho. Aji ken am kho. Ti mua asen ti maa rita.
1: Eka.

0: teu tirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Tiricas que can caracteri que é. Não temos que ter sorte agora em ter rogo ver a quente a trema cohama, ou matif camama mokua, am tamatin rago na musiki. Não estava a ter a casa de rogo ter a suera, mas não é a quente aeta, na guna mote, hautuana, não está aqui em direita.
2: Tica em caranguete. Go canema atate mungo kalokote no tita kura hara. Temakwato tiu to yoka. Tingui canem katika garangui. Naweya te wokuri na kote takeya hanyam chana a wokuri he. Bongamta mahuti, karamta mahuti, ken hekum te ma gondo te takote cham kinyama kotamata no. Ako nawe te twan akaya te twan ate kaya te. Toro mate kai. We mate kai tamang ao kui ti kai to we wokuri mama huibe ataka wokuri na kai to kung chara mshama huibe chara msha kenhe kum te kai te kai te we kai to we to te har hu o te te hambere ko ha to ho te te hu o te no kai to thoma ko kum ku kum ku na kai ku kai ko ko te wokuri ai kai gara tingu ya te kanem a kangesi ataka to te ku kai to we no kai hong kui ku a huwa ko Jana kakung, kaiko kakung. Nkini tiko ora kara prafan deni kitia kanya kutia ara kuhangua yoto tiko akore. Buma moka, maangu kapiriri jikita tikana kwala kutia kwen katia kinina kuhano. Ngehatiu kuresha na kukuri heto mwari kama wakuri aheto kube antaka kwa eto kumakwa kutia kukung kwa. To dame kove, kundi dama o kwa hikwana. Teo dame kwe dame kung. Chara msa makasan. Kui mtoro am toro nako kehe mshobo mtoro makasan aku ahuwa kwako jana nako kain kwako kungwa kwa eto huko kwa nako ntikai karangu ya tim miya kwa kane mtekore hii kamashi ante si kuwa kukama abakata ye kunu ante to kiai karaka wukuri nako kuno kamtema kamangu yite tami karahi kwa kane madikama te ya abakoma ham abakan matuwa kwa tanu wukuri hachaka kwa Ata kakain kwa kutoku wako kisi msi mkama temu. Tamiti mamu hama waka hema yanu. Tuwa nikara kani eto hiya kwa kwa ata katoko mwana kwa kukanya kuteko kumtua itowe. Tika nikara nguido mkai katnako. Tita mayatati omda oma. Tima pieroro nki ya hati ya tuka ati. Nika nikara tangi pierore. Homa kwa ata katuka na kutona kumu awati kheri ati.
1: Kakhere kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kaya kara kia kara ana kwasa na kutoe kukung akwe huimbesi akwe huimbesi akwe oh kubete udame dampo kaya kikung sha.
1: Na anji kikatele kwa ha uu kujitamande uku ya kakao nwa kung kwa na tenkaya titi.
2: Aji kitamatimi ya kwe kwae sawe an kung kwa na kaya kara kaya kaya kara chaka kara shao kaya kukung huti am kaya mshao kaya tema kana takwe te uka kamae kwa shao kaya tema tingu yeti. Kuma kwa ataka pia rechata makai, mata makai tako to oto, ati ukui ti kukara ikai, aka ya to kuma kwa kai kara kukara kukunka, akai ya te kwa kato angetua tako to kai kukai kwa kukunte ma, buka maho, nyanja kii maho, tako kuma kwa kona kukunke, heko jao kutamina kwa kama kutitua ito, adami tewe kove, ata tito wa ngama, ati kwa ito, angana tingu yete.
1: Okay. And dangan kuriwa gata te ya kwa na wuku ya kaka ngun kaya ta tinbunga ngun siki ngun kwa kwen kwa kwa ta kwen saa sika ngun kwa ngun kwa kita.
2: Ngan kwen jamwa te kama ngi kare kwa tabe kam chao kwa iya te te. Kwen kwa na kwen ta kwa na tatia ngama kwa tita kwa ukuri na kuhana te. Tama kwen ta kwa na kwen kwa na tia kwe kwa na ngi ya tabe tama tia kwa jia ware na habe ana te tama kwa tia tia ngam kwen anti ngama te na kantama kuma kwa kwa jia kuma kuhana kwa.
1: And get a danger, oh, my chief, Kamama Mokua, don't an entire platform than a letter Makohama, Quanzija. The deep your own song, I had done where I was a good talk with him come down, Taguka Quare.
2: Tangi, Tangi, Tangara, Tikapiro, Guyeta, Jacko, Karakoha, with the Ataka, Tomako, Tugarako, Tangi, Capiro.
3: Yeah.

ska FM 107 kowe download 9 tsamme 7 tsamme kota kwa 38 minute jete nge karma hota jiki samaka ka tsima kota kote anje anka ke ka CV with Kembo ta anje na ta ikrete kuma ansen kuna ta ikrete tsama ansen kuna ta ikrete do water karta ate kuma te khodi ate tsama ate khodi te do water ta khate mu ansen do ka kona jitinji te tawe kanu te utunsika ate uta kunde tete tu ankota ko tete keji ni tete tu ankota ko teta keji tete tu ankota ko te gu keji ta kha i kara kha ti ko ma ansen ko ta ko ti mo ansen ti nu ti ma ki ti ti ngai ti ko he e ti ni tu ta kura ti ya ko ye ta kuru kho ta ana u dango si ki ti kha ta kura khara ta kho ta ti ma i ta ko mi at ve ti ma musobo ta ko ta musobo ahambe ek am a atikin inya dik e ati anja musubu ta ti kuma ansen ko muwa ansen ti u kwink e he kwenye kai ti u he e ti u kwink e si ika dik e te kai he e ti u kwink e si ika dik e jaro kai he e ti u kwink e si ika dik e ana kai he e ti u kwink e si ika dik e tiye keke makiti tingin ezika no ata tiuta kuna khana ata teta tiuta kuna khana ata tia ngata tiuta kuna ata khana tia tia mata tiuta kuna ata khana tia shwere mwa kutawa ankarta ma ihe ngin ezika tinghete ya ankarta angie nde kurikweji ata klawo kota kwa khaa ngu wata kama khaa klawo kota kwa teta kama khaji angu imtamki khaji tingtamki aem iya klok ema aem iya kota kwa tingik ema takha munu keheko kurikweji atwa karaka abas ya kota kwa hamkara kota kwa yesu ya tik ema khake heko je wo kota kwa khamun aim aya kwa iya kota kwa amteta pare pare kwa iya kota kwa khatsa khum khuji atama kha khaminu kha asinya mana kota kwa yakarama kota kwa khuji a ta kwa aji kota kwa kwa khum kara kwa tata tinto an atam jikita kutunji an jange kunwa kwa ta venu hambre kwa hata khamu kwa hata hun na ta ihe khatsa ma gurika ta aji te ya anka de te mu asan ko te kuma asan te te arita tin ku kam jiki na ta i karte kunya aisha kya tarika ta te mu anako kuma aku te ukuma anku kwa mua anku kwa kwa naji khajiti nji ngamku na kwa dikuto ku tingama kwa takwa ti dikuto hane tikere kwa takwa tingana kwa takwa ti abasi oti khosiu ike atikama ansi na utiki nu nga a ihwe hise nu na tati ngire karita tikia te veho he enge e kati hisa tikia nu ye e a kia vete makano ata ihwe atikia ke a kya bana kota ko te a i kesika ke he go kuri go jiki tikana go kota ko tomtom ka kwana ji ati abasi ya gwe ti te ai o jim i a je mukunda na mukunda jiki dana na dana khara na khara domoro na dom oro jiki ti abasi ya kota hinyet go jeti a senu kya in ka wote ri kare kya in ka wote vete ma khano ti do wote ke a ti tete kwa hisse na kota ko te ko kunwa gwe ti tete kwa hisse na kota kwa i atata no tiki hisse no ti do wa go vete ti a ta ma khano ti te ko abasi ya ten na a i he e ti kama atin ti khare ngam tim trem ari ta ko ti khare di kuto tim trem ari karita a ti ngama ko ta ko ti di kuto ha tim trem anu ti kama asen kek etereha ti mwaga hisen nitan ihwe ti nge e ka trem ta matevere khanu ti ndore ti ngamri ti koma asen na ko ti di kuto senre ta ti koma atyo tiki hisen veta ti kama ta ko na ta hinya ti mangwe e ka ti abasi yago ti u abasika kwana jitiki tinji te kaimkin ana kaimki jaro kaimki jamana kaimki kunya kaimki muwa asena kwa tawa te kuma asena kwa tawa te dosen te utako na ditangu wa te shwere maa kobe kriya kriya maa kobe te angai te naka kwana jiteki tia kwana ji ajiteki taiklo kriimka te angamai shweho mka te angamai gwiti shweho ta gwiti tita kuma asen boria tidi ata

0: FM 107 kweda ono nyeke chameke eska sieve chameke kwa 53 minutes jenge karma kwa tam utamki tia kwa tako ama kwa tako tuwo kwa tako chechere na kwa tako te nguwa ha oji aji ate kekeri kwa tako haak eji chanko kwa te yesu yetik ema mwotama amborom tama haak yesu yetik ema ngin ejika numa boro tuwo kwen ejika tuwo kwa tako habana ka ata inkara rikare numa habana ka tia gurikare aita inkara ma habana ama gurikare aita inkara ma chechere gurikare aita inkara habana ka ma Horom Tamaha Mamu Sobo Iker Hat Horo Nakotaqua took em Ikema Hat Horo took em Hatsuwa took em Hat Ama took em Hatsia took em Hatsere took em Taji Atekin Ezika Guanam Hanauti over here Kare Ati Wavenu Makwanasiki Natati Yakotam Konam Kitu Oyago Kata Mati Wakayago Ti Wawe Tamahan Tidikara Wawe Kaisendim Konam A Yamahote Hito Titana Kotakoti Kotakoti Amakotakoti Abase Kotak Enzakum Nakoti Koma Asen Ti Nam kare tsaye na kwa ti dikutu ti tsaye no ti tsiya ko kama ko tsuwa ko tsetsere na ko ta ko thorok emtwa kha dikutu sina kha I am ti ti daya de ki ti wo wa de kema aim ti ma aim am awasi de kema ti o kama ti ya tsuka de kema am aim ti thoroka de kema aim ti tsuka de kema aim ti tsetsere ka de kema ma e isika kha I ke kha ma o ka ti he ti wa kha ma I ma o he Hati he na tati ante tiki tinta. Ti ngambe ti mtrema na kwa titi kuto ti mtrema. Ta kwa titi mkwa na mka. Ti mwa asena te. Ti harata ata ikara tchoro na kwa. Ata ikara tsiye kwa kwa. Ata ikara ama kwa tuwa kwa. Te diyo ka hati ya bekwa hambe. Ta makano teki nereke te beta. Te mwa kwa kwa kuma asena kwa abasi. Uwe enu te hati ata kwa kuma asena. Ta ha ikara kwa siti ego. Veri.
1: Eka.

0: jauh ah tu dia kung karatin no ama aki sesa he tin aki direktorat di special operasi kunam sesa tin no kang ka ku ngani e kasu he nyama kutaku de jauh gue bori tu exam tin he exam xka fmo takono te stakhbana komo gue
1: Firmanita ke kama ah ke XKFM yang he ahanam ken hum omi fristo mugombom. Ya es ke ukha hewa ngawun hakang ke la intelligence vi kwama general major Feroz Khan plinga wa ya taikam ka manlanga kumisin igan ngaw chitin ngwa ke ka e ngwi ya chang ya khatia skuri tu moku ong ya gihana ke kawsik a sigye he ang khawa yang ne ta kan yulin engri ke commission igan ya tenu gogunwa takai he ya gogunwa commission igan sike thaya ke la kewa ya sike tumku hautang khum hika kin khokhua ke hoktin ki onsberg khunam ta halman kan ke ngum ge na koin e khalisip tele ya duit ag giya das achoya ta kai sigya kalatu ko kai he gyang achaya kangwi de tisa tu hum chu si kang kasi ong thong a dang ta khate yang hum ki ko si kasi ki ang thwa kan ta ku ke uwa chok dawa kang ngui fe sa kang he wan lang ku gi ga kun sa u he na wa ki pangang na wa mgo so ka o muhammad mo said ki chulik ya chang kuwa he na wa ki mandala kang he uwa statu tender hum ku o thwa u chu si ka kuma vitam ya dengwa komisi edan ahana yake golamku o hun kawsi ka hesi ge a ngdawa yang le edan ya kiya makko ge ko di ya makki giya kam tangali man gosok au ya he was tot James Sarnik tai kam ka un ke ran ber ge ko lang sebesi egdati sa tu mko khotkha ya em ya vi ge cha ekan ke kong das ki go tekin am den le yang he wa ko khwen ga wa tasi ge taki khale ya ki ka ya hum ge han ko in hum dharak o ya ki o ko khwe ta photo kang ki wa ya ga ki ku play ya ya ki go de git ik ya mandlanga ku misim ya tan si ge ta han ki ula ya hi won aba kang he wa na won aka vita sar ni ki vi ki ngwa kang ke kong de yang go de gi ngo fun ya kang ke play ya mu si to ko su bisa ka ki thong a ki kang ke ka istane gi atu khamsung u ka wisi si ka hiski khale yam sare ni ki ge da ko apangangwa ya e si ki utha he wa police sang ai ko sare sin khang cedric sibia he chi ki ngau yang he wa ncc ai wa fadil adams taufun e ka ka ke pretoria khuna ta vie ke chang ya e ngu ajik de ke ahana kang ui ke tisatu ka e ke hanaka e ke kama speaker yang he wa parlament wa etike ministry ya wa tulopa wa ne se vive mapisa nga kula ke la ya nge si ge ahana ya hi wa thoma ina ba ke mafuki ina ba ke mali nga kuch a o jo wa lam ya ye ge aguli ta ken la ge ta an nda ke statu kula chi si ka ge a kha ta ki ya ta mali ya ku ke wa na ta tene ke la ya mali jing kha u ka e ke hi ko plin wa ko o ke hana o ka ge gani ge ta statu teni gita an ng daki lak ya kang na waki ya ta ti satu ka he ya ge ge hana tan hui wan ai satu muku sing ke hofu man la ya ati ge ni ka yini a kham singa ng yin he ge aguri kan hula ya chi si si ka yi ge hin tu tu pala pala ka am ai to sim president Cyril Ramaphosa ta Leonard Legeto ya ke hana ke chalo yin he wa special face ang group un ka ngau je ya ka dinga le kheto ke ka e he indi motibi chalo in february ngu ya ke dia ya ka ngu ngu jili yi ta ki wa ngau ke ngu su bisa ka ya gani kunam le kheto nga ka chalo ke ya ngu ngu jili ta ku ke panga ta ya ka ki wa face ka o ke directorati yang he wa speciale fesak ka vikwama yakuge gia ka pangam ta ya kung hana chalui ka yakna ta a pangakari kamak ekam ka unka kuit in agangam. Kem ketam kong hum ekorasi masiki wala watin kong lulasam kong hum.

Star FM 107 kowe dono nyege tsamdi ukwana di adi te akaboy kung kroma kota kwa ankara hanka te tui ha kwe ta ha adi te kuma ansena kota kwa te abasi kota hambe te abeho eta ha atlam di khaji ha tsam kota kwa ha hank eti khaji nute ana kota kwa ha kwa dinu te u siuho sasa ta kitu siu aneuka siuho kwa ya te wawa kwa ya te ana kwa kota wa haa kwa hadinu usika te ki abasi ya guma ta ha wukoko si ya kwa kichu magunu te ana kwa hii nyama kumadri karita te u ana uka nyama kuta hunu te ki nwa kwa atu hako kwa te kwa kunga kungiwi kwa ya ta kwa ta na kwa te siya kwa ta kwa atam anejuoka tamaha aha kutete uka tamaha tam kiri siu ane uka haa te ta te wukota kwa ate kluke kaya te ya anka de sasa siu an ehem nyam sena te usika kata te mua kota kwa te anakwata te uyosika kha a abasita tingwa suwa ons almal dra kennis dat di sasa se betal datums begin van morgen af tot en met vrijdag. So die verskillende sasa betalings gaan van morgen af begin skiet tot en met vrijdag toe. Almal van ons op plat van ten dra kennis daarvan. Anji tsamji kwa najin te ho ama kota hanu te tsekin kom ti tato khoje hin yute borim gwititi am hin yute chan gwititi te tsekin ro kota te koma te khoje tawe king na khoro kota kom kha a ata ikara an ka tenu nde uta kha mu wa ansna te dikutu sina kwa tleu sina kota kwa abase kwa kenja kun a kha ikha

0: teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Ah, gee, quack quash in a new goody at a sugary. Anja chagwi nu doku ka hasik ten ki cha doku ka cha doku ka cha doku ka tik ema sukuri. Ata cha hinya ku cha je wa hono. Cha kam cham se uma ata ku cha je wa hono. Na kote ko he nye tiki kana. Cha nye sukuri. Cha kwenu aho ha he ya. Cha kwenu aho ha he ya. Cha kwere ko cha gwam kato cha hinse nitama ha aho ha he ya. Takunu Shungo shungo waka ata cha ati yako hinyate waka. Cham aito mkuma kwa nako. Shungo shungo waka ata cha ati ya shukuri mkuma. Ata
2: cha kaya kaya kutu. Ya mko jaosha.
1: Cham aito mkuma amwaka kwa nako takuni ina. Takuni cha ya nyua kumu. Cham tamu kateko ata hii.
3: Chache.
1: Chache. Hii tati hii au na tahinyate kore ino. Takuni cham ini tahito tika mambe nga akwa ya. Takuno inta iho mana tako iko tla miguretin ee huto titla. Ngui ya yaka. Ngui masee wako. Am ngui buka kam, kam, kam, kam, kam, kam, kam. Kwa na kama wako cha nyumu. Cha kam, cha kam, cha kam, cha kam. Cha kam kukani yano kheri kheri. Cha ya kheri kheri nuguinu kam kukani sinu kheri kheri ngei tino. Sinu kheri kheri takuno kam kani yano. No! Sigenda sikiti mota hima ho ata amtabam. Ta hunu kamkukan yanu kankuka. Kamkukan yanu kankuka. Ata. Ata hihihi ta hunu tanya kai. Ta hunu hu. Ati kiri kwewe ti kamaha inke. Ata miyakutan. Am koma kurimko nta ngesi mwa honu nitako. Aki chatu arahu ata hinyako ni kiebi nu hae. Nata hinyano ma kiebi ati. Nina miku ati chave, kirikwe chive. Nina miku. Kumba ho anu asikaha. Hatwe.
2: Chako ka.
1: Nisewe kwa pimpa ho wate. Ho wate. Ho uno. Hika mkama, hika mkama, hika mkama, hika mkama. Ina mungu wako ngeki nganditi kwa natia makani chaki ya ata hinya. Kwe unhobe. Cho kwe si unhobe nge.
3: Shukuri.
4: Shukuri.
2: Tenta kwe kitaki kwa nge.
4: Shukuri.
2: Gino. Kumu sobo kuti ngaso mwezi tibe nita kwe ikira kwa nako cheka kara hini kwe ti. Aji kujita honi. Kwa na khepsi ke kuru te mwaja kure sen nga kore yu. Aji anji tango te wajit te anu mwamehetra nkara hasa.
1: Tehe, chao a uita tine si kwa na tanu. Toko nimpo ma kouta ma hii takono ata kuwako am kouma. Takono toko am oka kouma, takono kain am kouma, toko takono eka kama ya am kouma. Wana yi kai muka yasa. Wana na kut kai muka ya kono ako jie ya kakuro kuni dawe, dawe, dawe, dawe takono. Kiri kouma kia e. Ya koko kutla mge, kara kara senatano. A kara sena ta a kouji mwa gwinu kanka, a kouji ki kanka, chaka kara ka deha. Cha mo titi anyam o hoyo, ek, ek, ek, am komante, ta hinyata kaha. Anke hoy tangaji hoy no pota ho, hoy no pota ho, hoy no pota ho tati. Aho ji chekara ho ati ngaji anji. Ta hatunga ha chekara tabaya si hoy no habana ha kuni kuni senako. Dino huwe ta hoko deha hinye ta hoko teuko anga uto haya hoy no. Kloya mu, kloya mu. Kya nyate. Ta ha hi hi hi hi. Ama isi karakara senita magia na te mtiriko mtea ima kaka anto ateko kwa. Ta hono dawe saamka dawe dawe dawe. Hambe tu ya chua teki te.
2: Ta hono kwa kileko be. Aya waka atunga kilina kwa eno kwa kileko finkoli ya kileko. Ka orte ata kwa hako kumu kwa kuma kileko me yamoko.
1: Ase uwe. A se we tiri tiri nu am se usiki uru se we tiri tiri nu am se usiki uru ata hi te han am tamashukuri
4: ata
1: kham hi ago keje amashukuri ntahi din amashukuri ai gaton ai shukuri ata hi
3: ti ye ti kharai be ti ki ya hi nu ti era na khwati a khwati hi ago be ta khwati ti twa he u ata ti mo o wa khono ti tano ti tu ye gu ya khapo mi she wa ti gu ya khono ti ata ti kai kam yo kha ti kai 你家里干地阿点些地干地，我哩唔大干不只干不干地呀？啊，我还干不得好工，啊，大些工接不上他。喂，我们还没。他好嘛？你地工那好工资，他个开我那个黑单么多？嘛那干嘛嘛？你唔做那干嘛嘛多？他个最个呀，个古都不挂好，他个你唔开张干嘛嘛？你单些，他个些啊，他做咪做咪挂坏，对。A besa ba ya ko te ya he ta ho niki ti koe ta ho khel no ti usi je wa ka ti me ti kai kha ba na ko ye gu ye ti si we ti a nye ti ta ho no ti me ti kya re ka be ye ho na ka ni u tam a ko ra ge te ka ta ho ho je kha am ka ba ko yo ka be te kha im ka ba be ka ju ni ju bi sa ne hi ma te ko kya re ka si no ko re khri ma a ne ba a thui thui am ba ta dagom kham kitare tem am chagwa ko tam ta kha am sia ko am kyare kam ka sia ko kai ti twara he ke am ti tiangi ete ata an pasia ke ni ko ji ti kwa di khara ni sha ka de ta mati twai ki ti khuwa ti bana ja ko ka go ko ba
2: to ye na ko ka di ho ne ki ke te me ta ko ti mama zmi ete ne nde pul ko de da bo ko ka ni ko ta Tu yo, tu kan kama kuba ko kama ne na kiri ko da kama kama.
4: Kama a ko be in jankare hin. In jakam, in jakam, in jakam.
3: Ko ja be.
4: Eh.
3: Ke kwa ku kai.
4: Kam gan kama a ko kam. Ni ko tui kha be. Ta nya ye no kwa ku kara ho. In jak tu ya, in jak tu ya ta no. No a tui kha no. Kiri na ko kam, kiri na ko kam no. Ni kan kare kwa hin. Tu ta o ko si chom si na kwa hin. Tak kau nukum wakari kan? Hakam aku dikasih, hakam aku kung tak kanje, tak kau jaga yang jangan nukum aku.
3: Oh, nukum
4: kan?
3: Oh, obah habis.
4: Habis.
3: Tadi kau agiaw, tiu tadi kau yahko. Am nukum kau agak tanah itu aku yo agak sih kau kayak tuh yo show yahku. Am nukum dia kau cuci bebek kau kaya dia ah.但是我爹在家待着，俺爹过路
4: 没
3: 回来，现在走路没问题也是也好。丢草地，姑爷爹爹也没嘛，姑娃的嘛，很少那会弄啊。下面的个班的姑娘，爹给钱，给他做那开业工，都给做开业工，丢是开一回。
4: 丢都是嘛，看东还看那边，哦嘛，那边嘛那，你用个还看那个嘛那个也干那块。Si pati lah aku kasih omu kasih ku kekara ku yuk kere ku yuk kama kui kui kui kui kui kama ya. Tak ku yuk kara kaya siki ya kaya. Buya ku aja ni tak ada aku kam kam kam kam tak ku. Angu aku ke aku ruku ya kanu cangu aku kuk dami. Kama unu gana ku matete.
2: Kita ku ala bila di tu maga.
4: Si omu kasih kere ku yuk kama kui mana.ก็ดูคุณทรายาตินี่กุ้งกัด
2: เรา
4: จะไม่ต้องการจะมันพร้อมขาดแต่ไม่กลัวคุณช่วยจะเต็มที่ห้ามไปกลัวคุณห้าม
3: ไปกลัวคุณทำไมคุณยำกัดตาคุณเฮ้ยขาดกูไม่ไหวกูทำไมกูขาดตาขาดย
4: า
3: คุณไม่ตีกูตัวเด็กตัวตัวนั้นสักคนน่ะตีตัวอัตตี
4: แต่ตีก็ไปตาบ้าขามาเฮียตัวเกลือเอาแต่มาตุ้งสีอะไรอย่างตุ้งเอ็ดที่เด็กก็ขามาเฮียตัวdah dah macam kita kerja.
2: Naga kiri kau ada macam kau itu benu. Nung doktor nak kau, kau kau ada terus kita mesti akan go cuma cakap kiri ni sewi kekau terus. Kau mana yang ada kau? Am kiri tu kau mau kau itu.
4: Kau sewi koru koru tebet cubu sya. Tahu kau cek kasha. Cak kau ni anu kau hutir senpe.
2: Kini dah ada kita kau mana tu? Dia bukan kau yang kiri kau ni.
5: Kau itu kau imat esa.Si utam am tak
4: horo
5: horo sate awe am kuah ku anim
3: oh
4: kuah
3: kuah
4: kain ham si utam tak nak paham macai okey si dem
2: tinu kain sama tak subuh nak
4: iya kain cara ku kini nak ku
2: ni kalau tak temengati tu kalau tak hotel tu kau nak kiri kui kau
3: heye
5: haji be haji be
3: kalau tak tak makan ku he cak jam kiri kui apa tu cak kalau tak kiri kui
4: Tahu
3: apa sih? Cakap cara kau, cakap kau itu. Ia yang kau mak, kau yang cara kau tak. Ia yang cara kau
4: tak.
3: Oh no, asyik we si kiri kiri.
4: Ada.
2: Nampak borang itu, jangan kau tiang kau borang kau masih terbiasa. Evan itu borang kau terbiasa. Kena kau mak tahu, kau tahu.
1: Nga mati tukuri guya him koma nga kara iya tebe. Ti ya ti chamu wati manti. Mana nga hei ki nga wakwa ita mati tiya kun teko tiya. Guya kwa kyari kyari na tiinu tum kama ima yama kwa tiya tunga te karo tiki nga yago. Kiri kuma te mkoma chao ti. Te abeko ma chao uwa hiya to kwa na hoku kai kutoku ka. Te abe. Ve kiri ma kwe tia maha jiakuru hino. Kiri no am kwe ma tia kakara hono cha tia kakara ha tia ma kwa. Tram tram tia maha tia ma tram tram ma jiakuru hino. Ki tia ta no pa. Tia ta no pa tram ma tia ta no pa. Hii. Ata hi mo no. Tare na kwa hi. Ta ku na me kun ta ku ata kwe ngandi he hiya kore. Tia kam ka ta ku hambere akin cha no tino re re ha no o ata kho han chan ta ga te a ka ne sa mu wa go kwa nuno kwa te kam kwa no tsambe ta te mdoko terana ana ye u ka na mata ana mata
2: kwa ku
1: Kai ate di kiri nyaho, ati mwai we kai a kiri di, kai a kiri ko we.
3: We ne ba ati,
1: no,
3: a ko di no dam ka te dani.
4: Kono kame mka gome.
1: De ha tuara, ta a ta a. Dam tuam ka tre, tre.
2: Nungi toko, kai wate mwiku te we kobe a ta shino.
1: Na ta ko kai ma
3: ko ko ke
4: o be kai
1: de ka be ora ko
4: a se
2: e me te kwara ta da mo ka khoro ge ya do
1: dane u dane kha dane
4: a ko ne ma ora ko sa
1: a ko ne na ko u ya de mo ma ha be re ho a ma te ma kai ma no cha ha kai ya de ora ko ye tsok a di
4: a be
2: a ko ne ko
1: ra ta ka wa ka wa
3: Chakke weti aja twa twara ko o go beta. Tau ke ipuhe.
1: Ti mati toma am twam tui maturu na go.
3: De de na go. Tu ya de jacha ka go bo ku sa cha tomno a. Kwa ya di kwe cha ka go bo ku sa cha tomno twa. Kurota go sabe.
4: De je ti out. Tau
2: cha tsoje ntse sa tulu na go ba a tu bisa
4: le. Eh ku bisa.
3: A tsau sa ka tobile.
4: Out. A kinde nyam no ti kunwa go ata. Ti nwa go be a ti nwa go mo. A
3: tsa ba ba tsau go.
4: Out.
2: Te ba zwo ta ka ta ke ku hi
4: sa. Oh, ke ri go.
2: E le tsuye so pe da te da ka ga tete ka ka ka ke ke nwe ti.
3: I'm going to go to the house. Ya no yiwo baba ka o khuiko wai do a sabse tateko tubina ko I adi ba atange ka ba khano wai do te tubina ko bera si koro na kwa teba jo ha abro mitaba teba
4: Women, I would
3: cry.
4: Young Jew, Carhunun, my heart, Jacanma, Carhunun, my heart, at Oudun.
2: Oh,
4: the one is it? Cow, go, checker.
2: Okay.
1: Karo tem kan kumta mahat am kitete ma. Nung e hakanin it o. Tun o no tu hakana hui.
4: Dahun
1: u in u kawa kain.
3: Karo tem mata hita ikwana ka teshu wa uruna
4: hui.
3: Yang nung de yati.
4: Kawa hui okoy no anja chati ta chan.
3: Oh, tak ehe, chamo wako.
2: Ereko,
3: tak ere tano. Kabana si urukasana ko sinai ko ei ko ma ye ye ka tu no asi ya ko e no kabana
4: kun ka ma
3: e na e ko ha e ti ni kan ku he
4: che ka be
3: an khada te ta ma ka ko wa ku ri wa na ate ya ta ate we ate kana ku ta ye ata tu ko ta no kana u wa ko u an tara e to mu wa ko ak na ku ga ta ta ko na ga ko ro ko Bakada hui ha. Ta adamu wa ada hui. Ta hui no ku sakano janu suan kie ku tai ke baba.
2: Nga chem ga ne ne ge ki ko no ha ba ne satra ga.
4: Ah si oka.
2: Atan da Friday ga ne satra ga u ko ngie ko. Ta la ne satra ga u Friday ga ga na si no ja.
4: Si ja.
2: Ga ba na tsa ke si kwa.
4: Ba kwa ra ko.
3: Ko ba tsa yi sa da ko se. Ya ko. E nyam ka ra ma ja ko mo. Ja ke ra ba ko mo. Take a home work on your home.
4: And home, I see.
2: So, you have been on the tip, you can say,
4: Tea
2: or Hatia or Oko.
4: Burroquet, Kitty. Burroquet, check away. Put what got it in. At that, that's out and gout, got a quat and gout. Chacuno chat, I'm coming on. Two or chat and at that, Colonel could call you Uno. Uno, she ever shall go push out, Tacuno, on and no coon. No maho, one or home. Takuno one and kuno, si kaino akito tui karikwan. Yara kwan yet kaki kao kumin noko noko tamakwan. To kare kati to. Takuno u aki gui kwa kawita. Shang shang kwe. Kawako tigwa kai ak ako hakuno kai ai. Takuano kurina kwa judi kuya birina kwa.
2: No a gui kwa tagus minuki.
3: Abdumo, kuwa teka. Aja ako di kwara kunu korona hakihewa e toi ko. Mori ko toko.
4: I'm going to go to the house. Thank you, Mama.
2: Mungkin kau ada hal yang hinsan dari tuan saya. Yoga, kaya gua curo kau itu.
4: Ma eh?
3: Ma ke? Aku kena jauh itu tiba.
4: Aye.
3: Taku abu. Oh, kau dah agai sih kau beti. Aku kau beti dah sih tiba. Anjay kau dah kungkung dapat uwe taku tuh nak kena ada uwe majurah dapat uwe kuli aja. Taku berah. Curo kau itu hari nak uhi gua berah ada. Kau nak ke? Nanti kita mah. Aku kahat gudi tu.
4: Dambe.
3: Tahu tu dahut juga kata ame gudi.
4: Kahat. Kahat tipi tu ame tebe.
3: Uwa aja tahu dia tu kahsa. Ada dah kata saya. Aku yang mukwak eh tapi dulu tahu
4: tu.
3: Aku ada dia ini. Dalam obat we up. Dia bila aku kahin. Tada kha kwa ko te ya kwa ko te kwa ni iya ko te ma chocho ya si kwa na iki kia nya ko te a te te
2: chocho ya si te we
4: mbele ya te ta o ta kono a kushi kwa a cha kwa tan a o cha kwa la hina kumwa ko be a kai a ba te u cha kwa hinkona an tu ino tari ko kumwa ko a unhe a te te mcha ma te ke ke te no an cha te a o tan Ungu be atah yang kau tangkak, nak nak kari kau tungku tungku tempe, teko teno teko ung aku ikuri koko
3: koko.
4: Kau atah, macam yatim.
2: No aku tadi kail, aku tu macam gua ayat terma cak guin cak ube.
3: Ah, kata dia kah dah hitat tu.
4: No mungkin ati tu, no amu amu amu atau tungku tungku no.
3: Kau
4: kah kau atah. Kau kah amu. Eh, amu kau tu. Tak kau nak kau atah ung yang si kuri.
2: I bet that I told them to take care of them.
4: De cantino

0: 好，这个蛮好过，这个蛮唔好过，这个蛮可推，我这个蛮棒个，唔高兴我这个干个 structure。
1: 安这个，努安我只得拆干是个地子，故意努拆干系硬我嘛个子，努阿达换地木啥？那他夸夸古嘛，努只地咧安我个子啊，阿爱个我个要空个个关那子，努空个关那子咋话个？Dri yuk forum kara I kara ngomiko. Nu hafir kant forum na I kara ha ngomiko. Nu atemu ate kwa nu akraha. A ngom ka e huam am kya kuma temu ago tamska temu ago. Fir kant forums akita wo ago hati aho ziki. Nu hazi ak ak akutiko aho e kom kara ngomi.
0: Kam kwasin ke kogi ak ke pilar ke ging on the pilar watiga hugis in kawujila stemin di stiena. Kama tu wuzila kamko ukata wuzila mkofiri kanta kforum kangu kamko drihugu. Kawachiki atu wuzila drihugu kama firi kanti o miskin katu bau. Asin tang hege chiki e paningawa u astete panakun. Ka mkamdo asin talikawa uhugisin panakun. Ka wakwa gun akwako chika atu ko.
1: Nuwe sento e temu ate kwa nu hiu ziki hiu we ayo sakta wako tintamanu tini kwa kwaku ngomka kwa nazi. Tuzi tirika daro e kana ngomi kozi ti ofu tsao sika yitama sikomu ayi si ayi kuhuika si kuni vereha asika hangomi ko no ako zinge akau kote atao zika kwa kohozi no nita e kozi tsao zika kuhuika kuni vereha zao kai kohozi e yi he doa he a he tobo he ngwa he no kukuna ka okom kom katama hangu angoma Nu ka unzi an uwa kotako hiya kozika na am eisim am uwa temsam kangum anomako.
2: Nu anki zauka ekohoe na unsi wa zauka ekove. Retinguiri.
1: A teka karamia su. A ui wati hosika zauko tuka aho ekoa kove. A teka tanibela. A unsi wati hoe zauka eko tuka kwa kave. Nu atakwan kwa kakwe temu sa. Kwa kwa kunguzi unyomka kwa nazi tinzi te unusi kizao kakoji. No ingu mwe ata kwa wako titama kwa kwa kunguzi teko wakoji tinzi kuna takara ii karanguzi anyoma. No takoji akuna zao kako, kuna zao kako vekoji.
0: Kanu kwa kwa chena ni mkwaga, tamasi mkwa tiba kige hurupu musu ovu kalukale chigi ya masi mkwaga. Drihuku forum kwasing ye panga waga giyak akho. Firkan taha chuu ka sangko ka panga giya chuu kewa. Forum hai giya daka hechige chige singe maasin. Kawacha akko chupanan hai giya hugi sing. A daka heke a forum panga wachala yastiva kha. Achinga sa chongi state tanko sing hai gini. Kawachi ka forum ka chi akko kwa heke nga a.
2: Te hin e kasen de hozita manu kan kara tse kara ni tu hozi komi ve hozi tita komite.
1: Nunta I kau kau nguzi set Afrika ki tin ana kokwe na ngoma kozi. Rondavel yam kakwe. Nu azi a kosa musobo na ngoma kon khana rondavel ta khana nguzi khana ngoma kozi khana kriyako. Nu khana khana kriyako a hozi a rondabileta. No kukam kaka na nguzi, aguru nguzi ya ngoma kwa ngama samente ya takunu am adwam kaka na gyama e yako. No arondawa utamite nguzi, awa kaka na sinu guinu adwazika ataka ya ngoma kwa kana tingi ongaziki. No julu takite kuna anakoteko nguzi kwa matipa ngoma ya nguwa kwa ikara kana akhozi, ngoma kuna akhozi kikana anoteko. Nu anguzi akako kwekwa yi kwa kwa tini na kanta oevesen kwekwa kateko ngomako. Takunu azika akwa kwa zi asigwinu teko gako tako kakwa teko kia yako. Nu ata kakwa akia ete tramsika daiko kwa zika te kia yako khana yako tako kunwa. Ofu angu okwa zi tama kazi doazi asigwe kunu zika kazi teko khana kwa anguzi. Takunu kana ata khana kunu khana gyama eika kwa anguzi ka anguzi uamhe. Ta makana sinu yim makana sinu nta kuwa kunu kana nta tsere na kwa kunu kana te kunguzi a khan kara kota ku khana hinya ko
0: kazala mata sin ko tu kam ko sin tradisi ga ganu kunam ko sin nama iwanam bewi ka kholiyo chiga machin ka wa

0: loma tikit an kia ya toki na tank niya. Te koma te te purkama ku aho angama ku iko kasen uiko sikite te ata angama kwa te na ta i karangu hoji angom sena kono na hoji ka ngom ikoreno a hoji makako a koreta. Tama nto kame ngom kuta koto te ata rado kwa na kwa ta kito atingu ya te nu inga te kia ikara purkama sikituwa kaya. Nu to kia ikara keker kuta koto ku aho akasna hata tido wate. No teo ati garaka go khoe tonga o ka to radu ja u khama na khore ko kwa keng e khore na kuta ko kwa kwa kasen o to programa ke kere kuta ko kasen no kya e kara e go gavana ga inga o skin chams ka te kai kwa
1: kya e kara e go gavana te kai kwa go

FM 107 kowe dawno nyege tsamece ska nyege tsamo kota kwa 18 minute jenge karma kwa dam am o tsamke a je tek tek kere kota kwa te tuwa kwa te tenwi ya te kuma kota kwa te muwa te kedzina kwa te abasi ya te kedzina kwa te a te kedzi te teta ya nge una khana wane joka kufane kare kota kwa te anka te khana tam kwa kota kwa khana tam a te kedzu ik edzina kwa khan kuma a te kedzu ik enu khan muwa a te kedzinu khan doa te kedzi a khana khana wane joka khana kakoro kota kwa anka ma e ihe e di ka nwe he nge una ai kwa kwa kota kwa e nja kana Yesu ise na kota kwa Yesu I kwa go Yesu I ke he khamo wa ad ke ma e he e tuya koma ana ta ke no tuya koma ana ta go si tuya aba si de Yesu I ke no na ta I ka tuya nja kuma kota kwa si adi si am tana go rikar ta khunu tuya akoma ke tuya tama tuya mesin ti khadi kwana ka nita in go je koma tinu ba khandeta a eta tuan ai a tsan tsewni sa khasa khandeta ata jarok ay kan qewni sa hasa khandita ata ana qare ko te qay ko qunye qay ko jamana qay a kan qewni sa hasa miyet ve kan qewni sa tanu ngiye qara anja kan qewni sa kha hasa ta miyet ke kha yesu yanu atame kha won he kha qewni sa kha yesu isena nu kha koma kho sindeta da kwa kha tama hak esu I he e da kwa kha qewa de kha tresi ki kha anka tsinu ata koma akwe tuno tsuhu si kha anko he e tsuya atama kha si yesu ya go tsun e sika ki tuya tama kha ki si kuma tsuhu ya koma go tsama no sinu si dogo sinu a e tswa he a e mba akuri koma rikare nde kuri tswa he a ki aba si think eh di ats an tsunsa hasakran mti ts an tsunsa koma khwata ti tama kha ti komsa kya te khodi ti o ka ha je ti no kha tama kha anka smis no kha ki kha ti tama koma ti khodi ti he yesu ye ti yo ti he yesu ise na kha mno ti bai ata koma an khwata ko di teta di tinzi a di ti keke ko ta ko kainza ti kunta ti yesu I ke he ta kha je ti kam ji ha ji teta ko ko a wo kasi na ti khodi wo kasi ko ko in karabe a tsame wo ha he a wo kasi na a tsame ki a abasi ye ti ke ga I ga kijken hoe kom je.

Aye, mwasho anda kubatiku mwike saa rundu takuanjua. Ta mwasho anda wakaba ngukawa, mwasho. Waka makhaya ngati anga makuang na yata, tewa mwasho anduwa, ndure. Tandu itu makawa ngukum kata makuang, hait mkula wangaka. Kando makani shaka waka ngukum kaa.

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Exka FM 107 owe dono nyege kama nyege kama kota kwa nyege ndertak minute zingye karma kwa tam am otsam ki ajite atakuna kuye ma kota kwa anka dike jika ay nana kyari kam am antakun kha kufane ka otsam ki kha dike mango atan ngo kha ngo ngwi ya kha kya ngum ima takunu kha kya di tam jike kha kuma ansina te im chan choma kha akhe yesu ye kota kwa kunka te oma Hamanga twaji a hamwa di kwa dom or twaji anuma kara twaji ma dana oroji a ta adi a kumahanga aki hange te kwahuji ha kukuri na hinga twaji venu ha kukuri ko onga twaji ha kusingi serako om am ha atanaka atan inu ha kurobirako onga twaji atan im am ha kamoto oma venu ha site kwata aitan in e kwa madinu ngo ha tetaya tikiri kukwa tikwa am Tau kwa tikwa, tarai kwa tikwa, tinta awa siti kema tinumbaa kuri kwa kota maha, kuma kuri kwa tikwa, ngebi kwa anhuji tinta ya ngejika sinite kema tikwa, ngowe kwa tikwa, hamam im hama asinite damite ni miya tibe mungu miku sinishu ane okata huji mnomi tikema am tinta ami kwa tikwa, ngowe kwa tikwa, hinte masinite dati, no ake hamu wa tikwa adinu, anhuji atinta ya anhuji, Hinti kesu ike hakufa ni karamu wa te anho jia anja tinta ya mungu miku kwaite kwa inkara hakakoma te kesu ike. Ta anji ha nuwa kezi maezi ha bete. Ha an iji no atamji ha ngana kiare katatike. Ngo yinyo ha kiare sina kutakwa an ina teta kezi ina akuma anateke. Ma e isi kare karta ha keke niko mtitago. Tuki ha siya kwa ta ina ndeta tu ata ngu kwa ngu nga kwa kivenu kutu anegdana kitama.
2: Ekka.

Exka FM 107 owe dano 9 tsameqo eska 9 tsameqo ta go 56 minute dzinkum kwa nka nge hwata ya te abasema hwata ya ha ya aji atete ta keke kuta go te kuma kota go kuma ansina kota go muwa ansina kota go tsama ansina kota go doro masina kwa ta kwa aje tete ta ku ntshwate am e ke maga anka ke dino nano kha tsama ano kwa imgwe ma ngima nyama hwata ma khanya ma kota kwa akwinsim om ki kha tsana kota kwa kaim kunsa intakun anga aswere ma kota kwa hinya to ditango ve inga aswere ma to di tive inga atiye ma to di ikam kha kuma kota ko musensa tsino kha kha eta kha kha makiti nunata igra kha abasiya kota hambe kha abegwa ta atse kha tseno tse kha hishinta nje kha tsamtse kha di no tsangtsa kha sa ata kha tsere kota kwa ukem kha kha abasiya kuma kha mradum de ta tete kota kwa kunka dima qorom chom khommi kota kwa tete twe te ate ska kha hangoro hambe tsuya at yosa te kwa kekere kota kwa abasiya kota kungi awodi a kha de radio nde ta tiwa kha di dango atama tsamtse kona ya ha to nde ta atsam nyama data kha tsicho manjo kha tete matiri ano duks nduve kha kwa tete kwa tsai kwa tete ngeska tot on kha e ya khota kha

Veta gani kuna inawake chipsi nga ngu towa kaika mka parlamentari nga yi kumiti nghe wa sui ka kaika kota thamsung uke chiki gege okwa President Cyril Ramaphosa kawisi si ka nghe yakto gi ka atu kasi ngu towa ke kaika auke khateya ke viko mongho ten kaika ngu ke kumiti em Ramaphosa tato gi ka ama ke advocate Tanda Zani Madonsela ke challenge ke ana wa khate yang wa komiti gitang lisa muku om belewavi kwa mai o jala ki ka e ngalmang tika he veskapu hof takla ke hana ko yakang ko igit akham chibisi sika sigiat akdan ka si onga ni ka si tekku ta ngalmang ko si ki akham sing u komiti e tani chibisi se i git akham sing u kim chimaka hankan si tkhang e opangam Tastatu khatia je kai kam ka ke ngong su bisa ya hewa busi musiket matlalang ya ngong su bisa khande ya firi o yin se ke khalian la ki firi ki o fun ya kaka ki Johannesburg kuna kan se geta a kam saam ta ye fe fi ng das geta ni ke la ke kwa kum ama kwa naka ke khonji thwa inwa ke malik ka chau chawam la ngita awam kai ke tu muku ong khung ya he khung ya ku a gaba ka kun ya uchi bisi se ti boho to be jane chike muku so kho jo si banyoni inwa ke ma so ge ka o tene wa ma so ngum ka o singki muku bum ta na cham khate ya yang he wa faifi wa ta khanu yi he wa doctor lo wi geta akhen ya ki khatiya ngumut in achanum ta ki khubak ongengui yang he wa musa ki kane ta ki ngaya ta ki ya polisa ki ko ahis ki ngaya sike okhuya yam doctor puja paniker ta ko is ki asubsa la ki kan ko ki kane khotim ngeng bisa muku ohum chibisi se ka anhi kangui gi akha ki ya le ku gi gi ka o ya gi ta tung ya gi chibisi se ka ngi hofu ya ka wachi gi ko plino sin ama ka wuzela ka em tamu go so au ke not visi yang he wa bran mo khochi khotim ni kai kam ka ki sa tum ko khokha e si gi ta a tum sa ge nus ber khit ya nus ber sim ya kankawa ngufiri ki kanya gya tisa tu hun kopka yan e ki ka e hivi ki ngwa kanka kong kasi ki kong ajib si ki kang tan kule ya si ki kong ajan hun departmenti yin hewa drongo vi kwa ma si ka ike gara kanka ngaw kwa e kanu yi gya kaka ya kwe moku ohun hana ki ka je kansi dwi he anu kawa yan ngayim ta chib si kanki ta uwa lani yang e satu moku ohun yake tumuko ko ehe ski tsinga ya ya o hong ka tsin mo khosi tene se kita khanya ya ke ngula ke vete ya hm aba ke ke se ka hi a wa ngmi ga ne e da ki ya tene ke tu muko o hm o kwa ya ta atu kong ya em e ko rosi foresta ti polisa ta ta tsam ka provinsi ke tsike ngula ngplo a ko lo se u kwa se gitan ya ekama yanuri atichi ki uni ki khon ya chang provincial police commissaris lieutenant general tabang lesia eli eri yang he wa bunga yunga chiki taplung ina waki thovi ko ma jabu mbalula ina waki vi ko panga ka gin ta chibisi ka ngmana ka osi dugi tan yam ta ministry yang he wa police wa firos ka chalia frida khakam ulin akakonda yakin ya lesia khanu yi tani ya gitan ya ta ki chibisi ke thisa mo ku ong tro ta ya khu ki nang ku yi ga kun sa ga profenji ta chang ki yimo ne chuku guli thamo ku ka mo ku sing le yang chung hom ma si ge wala wa 12 dira sam kon ngim

0: Cama X ka FMO ngcezi ka ine xam tanye kutako ach en 50 minute enkisi krahwa cama teki ya hwa jaoshi morosani sui ya te train ka kwen e kama ata te sheta morosani train ne buri janji cham te ta kiye te ti traso katemo tahona fresh tu mangumbu ta Morsani si Buriji de u disa u kwe te disa vla te di kanya mo kute kumo kuha kama tuwe kam tahanan tuwe riko dan Buriye te te kum sahinye
1: sekonde kwa minho supang kawa tuwe mkoki kuya kwa visi ke kaitam ka mke morsen yang morsen ichai ke hanegi ati chuni ki icha trasal ka tembu no ke mit afres to mangombu ito to sila ati ki khokubim

khona re 107 o heta khono nya ga FM tsa matsaisa ka temonte ke twe ka makotao a gan fiere ta ga minute eng ye gwa no 12 ga minute temone se go tao e ya gwa dre ire se go tao ka tisa di Reinhard Kulabeka punda khus na go tao ya gwa ne hiti yo teng tsuruti Oscar Kambinda ke eng tsamje a teke tsara ha dara khwe amancinci se ka xa e go tswaraga ne kai kujita macantse one sa ke kara qoe ku tao kyao kara kunwa ha ne ti do ate tswa go tamate tsa ha a kai ku sikete jao ka dati ate u kwetse ke ri khusena ku tao ya ha ne tsantse one sa ke lente e ngcese ku tao te ke September qhorena gwa tam September ta te qiya te mkhongqo e maqhoresena gwa tam ti ya bana ta ncce te twa ku tao kai ku xa ekuxhwala diye cani onye okara cewunisa kuye yinkqawo rhotsi ngiye adiye te ukwintsi kine texherho kwana le ntete xa yade xhubu adiye kwarho ade ukwintsi kicata nkqawo rhotsi ngiye rhwada ayitsi te mo ogeste simkinkqayo a ayitsi oca zikherete kwarha tsa kyawo rho nkqawogo a nakwetao tsa kwi iyo kwetao te mo kunxhwata diye kwarho a kwana ncce kwa tsame deki ya khat ayi tsikhubwa te kwa khate tsobusan nqano te kya o khota din anqa o khotso ko yo tsuno te utaus o ka tinje akwana tsika tsan onyo kara tsone sa kya inxa ikwe ete xa e kuxhwa kwenqa o khotse te txhego na o te kwa go tse kwe e kwe ta o kunxwa te hito o txwa tinqi kwirisi ke a gangqo e kwa ke te khamtswara te go tse a September ya ten kwa kwenhe xa o se kwenhe te kwe e kwe ta o kunxwa sa a gona temoga teo anisi oka bori ya nciki ha he tse sikati ya ora kere ka kunwa tlonkhwena o miege ge miente ke gana o rapra tsa mete sena kwen na ake garaka he ya he nci sika rapra tsa me hambe ngete a teo nciki mjikiti o miege ta kite klu siki kere ka kunwa tlonkhwena na hiyako eta o bori ya gwik rapra tsa msite senta ti he sika tese na govem sika taba atziburi tute kwe tau koma gwe kirika sikik etere ma kwe tau kunwa kwen kwenau kama sika to rapra khoze kusina kwe tau ya gure tatamare sika tiwo hae so he tese na goveta azi tidu ete bori kwa khoze tiwo anisu oka hazi ne kwa unisa kia nkla kwe ete kwa kwa kwa te muhi tiyo ngyao ngao khoze ate kheru kwana nka go tse te kgwa tente kwa go tse go e go tao ka isentsa kung tswa kwana nngwe mo ya September go bua te ma go tswe go nka xa go venga go hwande nka go etsa kgwa tene tsa tswe xa go tswa kwana jika hitwe te jara te o ka wena khungwe ta te tswa ka na go tao te munta te te xa re go tao ka isentsa kung go reta aji te o tsa o jo e ke tsi hitwe te jara unlimited soul kwana ne Stacy tate tsiya makwetao aka my heart cries nemgo tsama tsana o yo kara tsone sa kei no to tsaka we sendrati Reinhard Kulabeka punda tsheisen denstag en tsiso tsika we donde qwete ya ata khus no kwetao ya gwa no donde twa satana 5 irikate sio kwetao khiri ya gwe

ntuduje ngobe te chane cha wa te ne antone sa kyei lente ate kuite ha tshwane tetwa kwe ta o tlae kwe kae go tshwara antone sa kyei hiti yo te khego nga go jite kham tshwara te je September te mono tshobungwe te kwa go dzi agwe yo kwe ta o ko tshwane timia ha tuna o ka vete di ga de te o kwentse de se sa ka sen ne te mo ya ni ya rem ki te ya mo kara go tsuno o geste sim ki ya kara go te mo te hi ya teng go je te kwenya te ke je te tuna nde tla e kwa te ke je ne te a ke mo na o go tse teng ya te je te ke e sentse tsubu he se kha go je ne ma kweng he te a ke e ka mtsi ka tswi ga nka se ngwa te go ya ya sen ka go te a wa ga ngiri jo ka go kwenye kwa ne te mo kwenye se ke tsa hi ya te go tse uwe ntse se go ta o tsubu he a tsa ke kha ta dim ne tu tsa mtsi ka te mo te o kwenye tse ke e ya di tloke ke e sentse te kungwe te be kwa itse a te a e go tshwaqa nde o kwa ne kwa na ite kwenye teke, te hiya teke khuji am, teki ata iya kwen. Kwa na ite kai sinza kungu, kadate eti khuji te koro kobe ete awa kwen nituwe na khuji te kai sinza kungu kadate eti. Tunu klasen, klasen kwa kyo kwe suye na, tidi eti klasen na kwe angaye cha kwara kwe. Tama, cha kai sinza kungu kadate kwe. Sporti kwa tuna suye na, ti sporti kwebe ti kwara kwe. Cha ukwenye sike kubu hee ya katati khuji. Kwa na ite muu tenge ukwete nga mako kwe ki hengke sika kiriri kote. A go tsike hambe tsobo e tsa nngwa kwa tao motho o khwekuno tsa kae go tshwane tsa ama go kurega go tsingara gwa ere tsa tsuno nga go 20 ga kure a 30 ga kure ta go no tsa ande o nngwe go tsinga sike ga wo hire hambe a kwana tsika te mote di gate wo khom a koroka di a te o kwetse ke nde o go tsa te hiya te tsho o ka te mo te guya ko o tshwareta no tsuka mtsika te mute yo tsika go tsi a tswetsebeta dite o tloese ke kwa nete kungwe te nwe tsane o nyo ka re tseuni sangu a kwa na tsika te mu a tseka te be go tsi te a gote a kom ka te go tsi te a go le te meke a kwa ngwe ya ya gwa ti tiyo tinga o go di koma ka o ti heti o a go tsi te a go na go di subuka ti o tloe kwa ne ke a o dao no kuriso ani soka timia go no teki ngwe adri ha de se go tao e ya kwa tata mana tsunwe e te ka e kwa go no temuwa go December te nya te ne kreme sa ngwe man tate a ba sireta kwa ne tsutsa mjika te a ba sibere ga amgwe ma te ke ke go ne te khe a ma go ne nwe kuri so e ti do te te a ba se kwa de kwa ne sika te a ma da o sika te ku reta a kwa ne sika hi tio te mu September ya kwa ti te nga go tsi kwa September mke o ti tsun khwena tama te ka e go tswa te na mi a nganti mkhama naure kuye teke kia inho kuye kwa tiduwa tewe nganti mkhama tati kunge kwa kwa dara na kusumu wako akuni kuye ngo September ngo ya mateke kham kwa na kieka mchika hiti yo teteti hunka anisinza kui te hiti yo zara te kunkwe na keka ayaka kunkwe na ukuye chike te kubo ayaka kunkwe na ate kau kunkwe na tama kwenye ya makota ikhaisi ka muta. Kwa na zika te mungye ate kham kwara ti kukhuji te ukwenye chiki kuna wakaveti yo tengye amuote. A chakara ti vengi kuchi tanu aji ete ahono temike. A heji eyi ta hoyo ti shubuna hachua ngwe kwa kwa kungwe eyi ati kwa akka kwara kwa ta umu eno December mka testisi ya ti kham chika eno ngwe kwa kwa oji ki titwe na kwenye di amuwa kwe. Kwa huwe di mboro ate kwere. Kwa na ete mu te seo kwe tao nga wako jika kwere kwa ete uku inzi ya. No nge kubu tamme ite kwa ete mu. Dangoe e chango mama kubu si kango e se hambere kwa chaka ate kamjika no makuri kwa e chao kamso ka kwa chaka ate kamjika nge e kure hoji. Na ta kwa huji kango. Chaku inye ki e kamjika ete mu ka isi nza kwi mua kwe tao kwa. Kwa na e chaku mwate ve acha kuye te khutsu ti ani soka kaisi ntsa tsakunwa te tsakuno mu 20 ga 30 ga ti a kuriye domi ya kwa tau sino ndi u khwete hi sa kyati 20 ga 35 nda i karati si kwe sa kyati a dzite mu te kwe he ka ita ti ke dzi kaisi o ka ngiye kwa ta khutsu tswidzi vem a kwana hiti yo a ngiye kwa ta khutsu te a ka ite tsewa kwa tau tswi ga nda ba tsi ga dzi tsa mu oro tswi ga kwe si te wo te se ngwa ga te hi veta na kwe te ya ma kwe tau ka sen ke e tsa mtsika te mu kwe si ke a ba sie
kwangwe ya te ni chakai o september ma ti domi ya khaya oro kwa ti kha amu wa te hiti yo timu akwaz e chikinde uko zi eti hiya gore nda ii kara ti kunya gore september mki na wano kunu chakru uta kunu wako eta umu a o cheste si ti kwa ngye te ti huyo ti aisi waka e isi na kwe temu kwa ho zi cha cha ki eka mchike cha ukwe isi ki yaka tati Ajiti doa ngete o ekaus o kiheka mzika kienye kukeche. No kongwa esu o jingie ati kweung amate nukowe teke dangwe e kako ete yiso mkituwa ata te kase ke karako eta ukwenta tukanda te kata kombruko ete zeta sandara atamate ya ata. Kan kawuni sa kienye kam kwana jika hiti ote avasi ngu kienye hoji te kwere te ufenstere jitunu a akate ngu chuchu aasi. Sausi ya karati hete sauta mekava kwa na chuchu ka hoji te kan kawuni sa jao karati jigwana mhaltunu tena sa kwere na ho no a chuchu a ikara hono tunu kwe kwa hoji a. Cha kubwa kago kwa iyo hoji a. Hono chao kwenziki te kuji a kubwa ya kati vezi a. Sa kia oho kwa na te kumuka sina te te ukwenziki. Kwa na kubwa tame ita kwa te mkwe ke gama ya kubwa kwa na gama ya kawa kwa chata nita. Na kan kawuni sa changbewa kujika kunu kumuka rakwa ita ukwenziki nita cha kubwa kwa nita chata nagwe. Akwara jika hiti ote September ngoe makao nga oho jite kia oho na kwe tau kwa kwenye te guya kwe tau kumutwata. Aji hiti u studio soka kwa ata tinji kia e tre isi ndinsta kwenye di kawake. Nuto uchaka wesendrati Reinhard Kulabika punda de kwata ya ngutwen isi te wota kwa ea ha tonde jamaati.

Ona reten seven ohe ta khono nya kha FM tsa maqesa ka temone teke 3 xama kwa ta 530 minute jise kwa ta ngiye khwana Miles Smith tete ta cya made ni te agad hold me in the dark ne tsan tsone sa ke 520 minute temone se kwa ta e ya kwa se kwa ta fir ire ka ti sane fir ire sika borie bori sok e sikete koko ta ke ko ta ko gwe e kwa ta ku tswa gwe na e xa kwa te ona na se kwa ta temone kia o khago e fo if ire sika no tsana temu sure ku o qona ti do wa de ncitsa mtsika qara kwa ta kwen khana o he ya kwa a isike a kwana jika tswana ndete xa e kuta ti swire go tse a kwana swire go tse xa e ku no tswana ana kwa ta o tengo khana o swire tsa we tsena tse ka te xe he a water dim kwana e tswana a te mo swire so ka qara kwa ta o ya te tsa mtsika muto khana o swire tsa we ke khuri ka ta khono xa e jika tamangia a khao go tse dine khao bora ufen dine ufen kwere ufen dine ufen tamano ya mka xa isike mo tati he sure se o khotse sure go tse tsane o yo karakatse o ne sa kere kwana etenke a nngwa go kwa tao mo nngwe dri ka kwartale tsane qom di kwartale kwana ata september ya mo khata september ke ku examen tse di ta khono sa a sa so ka khuwa kwa tao ana ya october mkino tse u examen khuri o khwe a kwana jika hiti o te tsana a ba se ka tsana ncitsa mtsika ga a ba se tsana ngo u examen ta khono ya mo kwa tao ka senveta ma ncitsa mtsika ga te a qhome kha te tsinye nga go tsana o ntutsi ke tsana o kurutsi ke tsana ka e sentse ku kwa tao kwa npende dzi te u ncika mtsika tswibe ta ba ne te u ana qaye kaitere mata a dzi ti duete ncika u jo tsana tsone sa ke ya ncitsa mtsi swire go di kae ko rado so ani soka ncitsa one sa te a ba se ka qo kai kwinye

0: 107 nquhe tagonon ya ga FM tsa maqesa ka temono teke 3 xa makota ho 64 minute jingi e gwa no 2014 ga minute se go tao teke e ya gwa ha fere ire se go tao qa disane te twa ta e de xa e kutsi xa e go tshwate jim te dite 20 ani sinza tsheru tsheru na go tao uete le mono ya se ka ga September a de teke ya te tsam tsika ga te xa e kwa tentemua anja nga ba go tsite khego kwana ite ke xa mtsika temu nga ba go tsi kwana na tebe ta tete kwa kwe yam na go tao temu a adwaje ni yiti ta xa u shete kwa khango te u kwintsi ta ma ngo xa u shita teni ke xa mtsika temu te nga go tsi kwana na te go no te xubo e xa e ku tswa go be kwana a nga u dau shite kwa go tao te ere gwa ege na ke xa mtsika temu a nga u dau te kwa go tao ere gwa ene temu a kwe a dawe teke tseka go tsa khak de beta a kona tsika hitio a dawe ga eteng ene tsete muno ke are mke ya masena kunwe de ke ya ga tete de meke a a he dawe te muti ere gwa hinci dawe ska dikunsa kya de ve nge kwa kwe siki dikunsa kya de nge kwa kwe siki kwa go je di xa e go tshwago ra a jite ke xa mtsika wota tinzi te muti te xa e go tshwara na te ana gwa e kwa ngwe a kwa tshe go ndi xa magwe yang si
1: Yang Si. Bring the music back. Steve Grimm's music. Listen, son of man. I'm back in

tagono niege FM 15 ga minute te mono e ya go a sia go takwe foifwe ka di sanete Reinhard Kulabeka Punda an onyo karakter o ne sa ke itsamje qoite ya ha tswa na ka ikuzo o twen aneje te twata yo jika ga dieta ya ka senate ne te xa kwa no te muwa ke te e kamjo o ka tenya mno te xa e go tsanthi ya go je kwenke kwana te a arwa go tsutsamje ka tuno e kunye ke tia go di xa e go tsuno jao ani tama xa e go te xana go tau dinga jike tsuno sport go tama xa e go a tuno Kasen aninja tama kaiko, kihewa temu te kaiko, te unteka mkwenji tama te kaiko, tenkwako, kuno, ndewe cha ngamre, ta kumngam kujitama cha usu, kumngam kwe sitama muto, cha atati, kwa na kaiko temu kwe, e kukako, bangandi ngu kwe, ngandi ngu ta kwe ta. Kwa na tenkwena kwenye kare kwe tau din, tama no tenkwe kwa kwe, kana tekoni sakame wo qobe kuno koka tetwa kweta oteka ikuta kana xa ikoke khwe e kwa khwe axasen kwa qoba nkandi ncigo nje ncam cucamji ka timi yakwa ga khuta matsanhi ama sa yavate no cha ana gwa ikuno ma uwe acuma ncam tangiye ama a ncam kuno qhausi eno cha nyama san kuno qhausi gwa etsa nyama kai ko te mo te mburo a khore ko te koma a ko ta te u e kam jo ka kona jika hiti o te jara te kam ngom ko ka to twa ke he go tama to kai ko ke ko go tama no to kai ko to e kwa go to u e kam sike khome to wo ko a ji ti o e ka o so e ke ji 13 ga minute e ya gwa ene te e ya gwa ne te ana gwa ete o kai ko go tsuitsi be tama tsantsi tama ata ke ga

107 qohe tagono niege FM 4 xama go ta 55 minute ji te jao kara kwa no 5 minute e ya kwa ham siya ko 5 ire ka ti sa 5 ire sika borie tagono ka o sike boriko 6 ire kwedam borie tagono o e xa e kujinya makwene radio e sinigeria ko 12 ire sika ti Reinhard Kulabi ka punda tsantsoni sa kei yamka a September MD te kya bana ne te kya xa kuji a xa e kutshwara ngam kuji to xa u karaji ti tsantsoni sa khate go di kwana xa me ya kwe te u twin jama e khuwa kwa ngwene ka e ziki to tingwa te ve twa na kwe ta u kye xa mate ya gate tiwani soka timi ya gwe e ya go te xa e kutama

Ondertensiewe ek in die gewoonte gedek het dit af die kom te program te gedet in akko te gedet sa gole te kan om te gedet so kom om te program ki kan se ni ki kom se ki wala sen ki chan dem te gya sen ki khone ki te program ak te ngalem te ki wala yim te ki hi asi gam ak te ki kom te ki kom te program ki kan se ni ki kom se ki wala sen ki chan dem te gyan ki te kita akanka ya wa vilong se kani ke debe pura ke ya ukam kana kwam te kia sen ke vilong se ke ke chong gya ka hi gya wa akala ngya panga em te kita a wa creative think te kita wa ka ya wa self trawa kan kalam ke kita ukam ing prisim te ke ka ku kango ya ja program ki kanse ni ki komo si dem ja program ka ni ki ying akita gastram ki wala kan ti kom ta tu ja ki ona ki si kitena kita kun na ko dem ja ki sin ki kan ya wa studi bank o studi far da ki dem ja ki te kan ti sa ka ti ki he an ku kama ta da wa ki ya fi long sa kan ku kama ta da wa ki kan ya wa da ki ya self trawa da wa tuduka gika longsa nga longsa koi kama nga longsa koi ya sangai wa koi heka ya wa studi benka kia ukam mja gika ku kango ya mcha program ate uke koi mcha kia kawi nga mcha program ki kongsi ni ki kongsi na mcha kia sanko ki kalaka mcha kita fidika nga waka kika kuchi talawa di erste september kika kuchi mcha kita chukam te kita de kita alongsa ke hakala tui ke kortela sa ke chang ni ma kita ne chwa alongsa o ko kita ni kia wanta tangia kango kam ta program atu ke ko wala kia kam im ta kawe ngam ta program ki plan si ni ki komasi ta ma si ko em ta tu sa ki wana kisi ngana kang ki ya o kalo kila ngam ta tne ya chitwa ye ki ya kungwa kwe ya sa kulitik pinu ma ta kita wata ma zi teki da konta kanga yawa studi far da kite tene o studi ka penka teki da so ko ke ya kle o tan ji ba kle ko ner tin sia ba ke ni ha dem teki asin kom cha ola ka tu en 20 minute tan ki da ko de kanga se ji tan ki da kam ba ka kam ki kan ame ka ka wa 3 en 20 minute tan im ta tene ha kam ba kon ki o 70 minute ki hun kim ta program, ikika kawin malam, tak kamu ragu, tak fitah.

Ishaka wa fitim te gen kwa kwenye mta program ki gansi ni geyi kumasi te mga mta wola ina dir te khmini te gen kwa kwenye wa sezi ya mta gen kwa kwa la tik dem chawla ki kwenye te tina kita mga mta program ingia wa bilong sa kika wiki kwa adu wiki mta gya kwa mta gya sa mta gya mta gya kwa ha wa studi farda kita kwenye te kita sa u kwa mta gya chukum mga mta program tem jake ya sun ki him jak ki dan da kanka ya uwa me do da sun yanke ya was to defer da yete kani tika ki ya longo sa kwa tem jake ya hun ki kuna giya studi me do da ngame ya watia ya giya kwa sa ki en lichten ki ka pieter kan hun ngay o oke ohe adama waka slim ngawa ka giga longisa uko ika sikanda gi ya uwa tamta gia sen ya first kalende si kwa ki tia tia uwa ki studi me tuwa des ki kachwangu agita wana ya uwa brain karta nuna kwa English word ki ya uwa mind maps wako ika gia uwa takangala gi ta uwa kama kita ni kuki panga uwa ta kuliti pinima kapanga kam o tukwe kangana gi ya oa ta flit garda angana kwa atka ya ga gani agidawa kama wa mti flit garda ma gidawa kam kule ta kama ni kuma ni kungi panga kwa ngawa flit garda ta gidawa na chudumitudes yang gya oa akronima o kangia wa M no M Monica M ne Monica da magita kam kule da magita ne kwa o kama wa ko ye ke ya wa ta ona kan ge ya wa herhalde memorisieren da kita ona ati ti ko ke ge ti sa ko ke ge o kam da danga a kita wa mukotali de pomodoro technique aza makwateli dikli gana kweka ki ya uwa chujike heka ki ya uwa diwikani kamta ki ya kunga ki diwikani maka ki ta a ukam kule himta ki ya siga makla wala se ati uke kwa mta ki ya kawi nga wa mta program ati uke kawashita mta ki ya sanki kankala gita wa vilongusa ki ka chongi ki chui diwiki hi a longisa kama okona mta ki ya kika wa kwehe agiangu kama wa tibiki vilungusa kika chongu kide mageta niya alungusa kama wa hiya sangre kwe vilungusa ki a o kama kama kita a uwa kunigate o kia magita ni kwa alungusa uwa wa mta program kumta ki ya siga makle tako mta tuja ki una kisi yoko nguna kwa kanki ya uwa kalau kalian ngom tetina kita ngaku ya tasa aku letik penema nta kita cukup ngom ta program ke gangsi ni ke i koma si tetan jiwa kwa honer ten siwa ke nyehem tege ya siga mak adu ke kom tege ya kau ngom nta program ke gangsi ni ke i koma si nta kia sen ke kom tege ya kengam a uang na kwa studi me duhedes kia first kalende ya wa awa dewe kwenye kuna na mte gete sa flet karte kwenye ketike kake ya wa tisa kakita wa tisa o sletel vorda kwehe ya ke ya o kama iniki ka ya wa gutiwisi ya anvorda kehe tika kwa ge makule tuma ka gita au kam kana kwa ka che tisa singe ya tisa ma amani ya gudiwa tisa kana ki ge ki tisa kani amani kwa a anvoti yaka wakwe flet karta ge ya au kam ta tisa ge ya wa tinga makuwa ge ka ujila flet karta wana chike ge kawa ideala ya ge ya uwa kamsang datam o vordeskat o formulas
yehe ang o ya he kwe ka gi ya o kam ka ngu kamaka ta ngu waka ka wuzela flat garda tam ting ngu maku ka gi ka ku wuzela flat garda ting ngu maka gi da kuna ngu ka wati gi he parin ngu wagi ang o adawa kuna kwa magi ya gala o ka he gi a oa ya ma ka kanda wala wisi ka sang o kwa gya lungsa oa katiki kwa wawana anvorti wakwe study methods agye ya ukam mana kwa katiki ya nga sang o kwa ka kwe ka gye ya waka lungsa ki ka krisi ka ya oa study method ke kala ngwe kankawa dyslexic kani tam ta gya sang ki ka wa dyslexic gani an ngana kwa tiji kehi da wa sin kwa vorde ya kwa kwe da mazi ka kaya ya wa dule kle ngui ya gau kuna kwe ngana kwa die letra ma ke bie letra ma ka cha kwa kwe da mazi ka ka gau kuna kwe ka ngala katini gi da a kwa sa da wa ke ka che da wa tuhu ngu ohu ngai kwe ka gya o kham kwa mcha program ki chao kwa mcha kia kwa taka ya wa brand card ngana kwa spana kop dia kharam ta gyasan ke kawa tike hen agi ya ukam wof tie mahun ka kita ukam taka tina tike wa sep tie mas ya wa slital vorda ngana kwa taka aku sang ngai wa wakwe ka kia ya wa ta tisa gya wa mtino mwako gya uzalaka ka watike ya wa visuala ke dewe gani o fara hudang ya wa tesen fara skalen de faita ke ka ku sa ngai wa ta mtino mwako ka gika uzala ka wa brankar ta mtino mwako ka gika uzala a uzala ke fara skalen de kalasang ke kanda tak ke agya wana o chike he agye hiya tegini mehiya unko na kahun au naka krisi ke he a understiena ka agya longsa kacha agya longsa a panga ngawa brain karte ta brain karte na a o wa dala si ke he waka tia tia ka kala tia tia sang ngye ngsa ngay ngsa ngay ko he agya longsa kham o wam ta program ki chong kum te ki ya kuna atiu ki kawshi te kum te ki ya sung kum ta wala tini kong da kru yum te ki ya siga mak em ini ki kum te ki wa kawa te kan wa akronima agita wa borda hum agita o ki kanda litra vanga ki kan litra agita wa samata hukang agihun sung hi o agih he kwe ka gi ya a ukam mana kwa ga te for bel tim ta gi akanga a po ngwa letra ha gi ya wa en gani hm agita he hm wa fitiga se ta ga kala kha a da la ti ge he ka kom se la ngwa letra gi ya wa hm wa kwe ka gi ya wa dam tim nga ma ko ga gi ka wo jala ka kawa tike he agya uwa stop ngi he agya kam u amane kwa a kam uwa kana stop ngi yang ki he a u kam tike agya lumusa kwa tam tinga kuka giga uzila ka kawa tike agya ya o over the snaksi wa over the he agya ya kik a kwa sung ngi ya kamasi he ya ngi tike a ngi u kwa ya wa ka ya uwa acronym gani kuna tam te gyesin ka wa visual build o kam ta ko en ngwe clear coderang ta gyesin ki ka ti ke ya o ga tsisi kuna ko ha bringi sin ki ka o ha kala ka click a ko ya kala ngwe ka gi ga sin ka definition ma gita o ne ko wa ngna ko for build ta gi ya o tam tinga ho gi ka wo jala ka akita wuzila ka ke
ngane kwa vorde he nkhama kho ya seho o vorde angwe ke wa specifica ke ka wa agida a o nkhame o angai o da kha ngai ko e ka ke he a o khama tom ta program ke gang se ne ke koma se te kan ge ya wa quarter lier se si ti ho ka ge ka long sa khama o agika o khama ngane ko wa ka tsike ko e ka ge wa ka wa a o kama vorda ko koma ya ta along sa khamo a ko koma ya ta a khamo ka kwa ka khamo enxinxa tifiti ngwa ki ka qinga ta wa ka nxa ki ho ka ki ka vusela ya ka tiki he a ge ya wa kana kwa as pangwa wa a lozi ta sen mtima ni ta mo ki te kastra a o mtima ni ta mak a cho ta ka ke kokule anyungu wa kwege tini kia wai mta ge kanga mta program ke kansi ni ke komandita mta ke asinko ke kankamba mta ke konki minita ke inga mingana kumta ke minita ke artin kankamba ya mta ge asiga makla mta program ati uke kumta ge kawadan kwa ndertin siwa nge niya kada wala singi chwanga mta kankamda tini kanga wa tafidegi kwa

Onertensiva mungkin ya kebun cakap sengkem cawala kau ini five tak monita kita kau di kau ngah sizi tetapi kebun cakap kau ngah monita kau ngah meyem cetangge kau kau ngah macam program ni ya kau ngah apa ikhaf di kau ngah program ni kau kau kau dia kau datang tesis every kau kuna tak kita sih kau macam acu tu kau ngah program agi teng lam taki wala kan lam taki den ngodi kan ya wa studi far dakh yete kani ki first kelen de studi metode sang angi ya wa de kan ngona ma kita au kam kole tam taki ki sa ki ka wa tingan ki ya wa flat card de kani ini ki kan ki ya wa brain card de kani ike akronima o kan gya wa visual builder ke court quarter lier sesis wa ke ke ki i awadam te ki te sa o na ko kan gya wa flex karte ko e kon ga ge ya ki ko khama ki da wa ko le o tin no ma ko ga ge ka wo jala flex karte te ki te sa tanga wa brain karte ko si ti khone ki kan tin no ma ko ga ge ka ko wo jala ka wa brain karte ko ni tenegi kang giawa akronima tenegi kang nikim tin mahu ga ge ka vuzela ka kang kala ko ka ge yau kam te ko de kang wa nja program ke ye kang se ni ke ye komasi ate ki kon te ki a ko ngwa nja program mi trafi de kang wa program ni te kon te tu sa e ko ona kang giawa kalokele ngum te tenegi ta ngwa ko ta kita sa kuliti kini mamjang akita aukam ima kia kama chungkari mana ko ka chi kan ka ki ka chi gong ki kani ti ima kia kama gam geng ka ti kam cha chucha ki wana pritina kita ngung ha ko dasa ko mta kia chu kam ga mta program ke kan se ne ke kom si ate o ke kawa si te tan chi wan le ko ner tin siwa ke ni hem te ki he asiga ma karem te ki asim ko am chaw la kan kam ba am te ki kon ki tra kam gi en mi ka fir en 5 tag minute ye gen ko kan wa sezi im ja kan wa kam ba minute ki hi sezi im te ki ya siga ma karem te program ma te ki ko si ba kon te tam ki ya kan wa im ja program de tan ji ba ko ner tin si wa ke ni ya ka da wala sengi chang ja kan kodat ngwa ja fitagi to

107.9 boontek ja sinkom tjoulike agang 42 minute gedeng onde dum tringa sieva de tini kamba konke minute dal ngame yimje kya sikama kam ta program ke yitwang om ta kya sinke kan kamba mtake minute ke 17 yimje tangke kwa ngwa mta program yenke ya wa kishi ke wala sinke tjonga dum je gedeng onde tringa ke he akya kli debe yake chalung sa mtu gite sa mtu firang gorda ke ike ngwa skola me ekita akwasa ta kita ahna tewe ke kanke tewe ke alung sa ngwa ko tamasika kya ko ta kenda mtu tayang gite kuna te gite sa wana kwa tukite na kulim cha program ke chuan ta kum cha tuja ke wana ke kisi wakawi kanke awa kalu kilang mtu tina kita ngwa ko ta gite sa kuli tipta nwa mtu kita chukka ngwa mtu program ke gangse ni ke yi koma si ke wala se ngta mtu kia nga kasi ka mtu kia kuna uka singa ngia kale kuma kuya diwi kani kuna nuna kwa chika kia sanga iku watawa nuna kwa chika diwi kawa iki kayunga nuna kwa ngia wa diwi ki yi fela kaitu kani katina chika ngia kale mtu kia kuna ngawa mtu program ati uke kwa chika mtu kia he atkabea mtu kia sanga program mtu kia sika mtu wala se agita waka kisi kalo kile kwa ika kia wa tumtagia sangi kala kumtagia mwaka kwa kuchi tumtagia sangi kwa kika kuchi tini niki kaka kika eti kui mwana kwa kankia wa masisa tumtagia sangi diwe ikwishi gita atle masisa ikang kwa cha ikang kwa cha wanika gita waka kika kuchi ke gongo je kankia ya kam ka tina kita ahna tuge masisa ge ya kai namta gya sun ke kanga tina mana sun ha dawa kya khasuna ite ke chimbo anti tanke ya tang oko ga tina kya wa he namta gya kanga ngam cha program atuge kom teki ya kanga cha program tang le ko ner tin siwa ke ni ha dawa la sen ki tang ta kanga dat ngwa ta fitake ko

nirtinsiyeva nkinyeha bungamta kiasa kinga kamtaula aha akhiri ke dukala manguka nkikatwang tikimta kiasa nkumta kinga asiga makaula kungi ati tikinyeha kumta kia kawin ngamta program kikungsini ke yi kumasida mta kiasa kuni kimta program tinikita ngalam tikiula kungi tamta kiasa nge program mta kia fitika ngawa dukala manguka nkikatwang agita watisi muki ya wola taka program takatu kakia kangu kakisi kwa mtatu jake unakangu gia wakalo kele mtatina gita ngungu ya kwe tamta kia sanki mkisi mtatisi mwa mtaki kakanga huwa sanki kia kwang sanki ya kali u yoyela kankia wakaka kulingu kika yoyela si unakua tuwa kankia kulingu kika gam titwa kihi yuyala si mekite ni kwa kikaka kulingu ni ke mime ma yuyala si mekite ni kwa ke kulingu wa mtetisu musa mtaki kakinga tamaja kresi akita wa luiza wa uo kinga kika mtakletu wa makuwa kuka kikakinga tasanga makuwa kuduni una uangi ya watali kidewe muku kika onvokal unumtinga diwe kita kila wa skula tadewe kakika lungusa tilika wa bruga tangle mwenka wa inglesi wako ikatini kia wa mtaki ya nunga kwa mta program kika nse ni kia komasi na mtaki ya singa kwa mta wala tuwe minute kia nwa tunganga wa aha ta wala singi chono mtaki dati nunga wa mta program kito yangi ya wa tisumu wala kia wala si mtaki da kwa mta fita na mta fita nkulengu mtaki da kwa mta tisumu datang lakwa nirtin siwa mke Nih,

0: Kwetu wenu,
1: teka oke ya wata kani karakiende.
0: Temu wate saoma teki nge wata, teka bana kaba wogo le.
1: Aka ndo teku inje, tenge vi mwoko.
0: Aiji, doa hazi itatu ya naku taose kukumwa teku hanyo kiri.
1: Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze teko moko ohe.
0: Tekiye nge karakaya kwa kwa ohe, no te uke na nge bori je teko moko ohe.
1: XKFM, kaya te ungo goro ohe.
2: XKFM.

Tekken chan mate anka tema you and I forever baby tate kema kota chan ma ya ha ya chocho mangwe kam si tamaha temo no se haide nyehe kam tako 20 gum 20 minute kwa je se nge karakwa na teng teng ya kota mo ngwe mang eska teki nyama hama te tema te mgwe ma Si te uchirikaji na ta ire tere kam kurehoa na ta te anahire na unkuje te undomahire tamagwana mha te jao karata haa. Mara nganya mka vieke si datum yen toti si datum sieva he abe wikita na kiekwe. Ah, te ma tengo te ijie nyama hokuta te kan doaje te ma hokuta te kan kwananka nyamka di. Dans au atemo samgwe mase teki ya tana hwata ngqesika te koma qwenqa ka te shure kiteta no anqimgwe mata ya ta datom yenno ngo lendelwo pwete lendelwo tami qwengo nyam ka camqwe ya xa hwata kwana ka hitu asure atetiki qeresen teteno kwe ku ta kum ka tsate kwe ku ngata hono So te tye koha amtima des yerle kalente di venters voorbij, weer noordag di fjelde ver jou en ver mij. Hoera driu, hoera driu. Anji te anka te si anja sinu gant awako huma tant wena khusa huma se ko khawana kha som khotako te ki se tsekara khu som om ki te ngu kha kusa kan khu tsaeti katsa kombru ko tsaeti katsa sandara tsaeti katsa ta anjo e manqim nqim a kho jeng mgo e matete kramate ma wa kha nqim mgo e matete kramate tsana te tsiya hinke a te tsi no tsun khona kom ye uciye teciye hinke a tecino cun khona kom swinge teciye ko thoro na hinke teciye ko thoro cun khona mo tsan tse u sa thia go jite un do ma hinje ngi e soto ta teciye ko ta e sn strategy dam singi tingwe ta e sn ka ngu sita maga te u soto e kwana ka nyam dam he ku ya him koma te ave marangwe dam me to ku karako ta ko te ha Kaku kaku karako tako. Chari tua cha kareka. Chari tua cha kika. Chari tua cha cheka. Chari tua cha ngamaka. Tengu eha damsi kaha gwana mha. Kuyata ya hano. Aho ya soto ngakwana ka tengwa gubu kungwa gubu kwa tako ya ha. Tako nte yungwa gubu nako teki karahi. Tako na temuwa hi venta ako na tehina. Kuya hina kwedam teki ngwa go ukara ukara ngana kuya hina te di kwa danti kwedam he ngun eska te gumi kwedam he kuya te gumi dati minka gunti minka te he te ngaho kwedam kuyika te mburu idam ka muingrisa e ka ta ata ii karate kwedam je eska kuya te ngakwana yika te ngaho no gumi kwedam he te kuya dati minka te dihana anyam kuya hina kwa nati kuya hina Kia inkara kuye hii, tako teki tengwa gubuna ino teti yanko chinja chinja rako haa. Ngin kwa na kuye tete kom, khaata mi kwe dameti anbe. Khaati koma, khaati ngaha, no ankhoze pasive a khaa nyamka ite. pasive tamakano ngye ukuna kweske ata kuye tena. Anji, temwade kwa ati mika ate te gumi kwe damji nyama kwa iti yanko kuye kutaka eja kuntwate. No nga uka te anakwa insi ngungwe kwa ta yano te uchirika je te ngaka kwa ngungwe kwa ke. Na ta te kamata, na uje te hinyako kamata, na uje kwa te ya atare kare. Titu ya kante usak ayan umtu tingana tinteti, ye u kita mite kwe. Na chanya kano ye u akuya te komi kove nga kwe no, na tata ako na ye u kita ye ujika, ye u di kita tata ako na ngom kara inga kwe. Na u ye uji kare wako tako kwe yohana koma hinkwa na eka ye wa di kwe ahinte kare ko sereta, tako na miye hiyente komita ay yu kli ta chako mite no choku u kli ya ah kare huko tako kli sa yu kli ya ti doot ono tako inga kake kutako na tino te yeswere mano te kom ndihu a yu kli arakara ndihu kona ina yu kli ta ako e kli ya him yu ji kli yo ina koma hirere na ta ina muwa anayikwa na yaka yu kli ta ina kli ya hirakara ta hono tue kana kana ita makaso mtoro kana heti Choku katana heti, takana itama ata ikara kaija kwe hano. Dihana tako na, an namu ejite kwa tanu, areko ngui chako,
aka kwa kota kote kota tsiye go ka enza tehino tsa mono ataga gama makara kota se kota iye tse go ta ka maqa itso di data a tsangwa di tsangwa ga kwate di khan ke eng tsara kota go ke eng kara ko yeng kote hin te di khan di soto andi khan di chirika a tsam kuri go khan di qori tsoma a khan tsebo kota te ta te dika ke eng tsara ta khona ka ija ko ntshwara ene ncinqe te qori tsoma ware tebe ncinqe te ri soto te ware tebe ncinqe te ri chirika te ware tebe ncinqe ska te ku ya te ho a kwa kuri a ncinqe no kwa kuri ta temie qobe kwa kuri ata temie kwanza kwa kuri ke na ho a hin sare kareta so nga kwa ka tenye ko moshi te ki hetsa mtle o te richirika kwa ka te kwere ho te o re tsamano te o qam kuri a khamae jeno na tate kunya gwere na tate a gwere te richam kuri a ngiesi a mori te ro teng a te richam kuri a nge a tere go nga kwa kha te nga ka go nga e si ka nga ngwe mata ya nyama khwata no boro a khobi kutu tsi a minya te ka te koma go te nga ka gwe na ta i kara khan di khana wo kuri na ko khan di te ta ki a ta i kara te ta ku ma tre kare ta na kwa na si ki ti do wa te na x ka fm ke cha garo kwa ko cha ngwa go no Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek c

0: pete do ka se no tso ko ka tui tse ko tan tu ga se o tu ana di ding ga te anya ko di o tu ko tse ko ga anda ko re kwa ka masane kwa ta se ko ga se se xa ya ka se ko eto kuna ngu o kwa heto aka e ye kwa tin ya ti tu ya ga ngengeri shanete man kwa ko mta manja tin to kwa ko kwa ko na tama khu ka ra ke wo to to o gubusa ne u henu wo gona ka masane ka tsi kha ngu tsi di tama gana ndo te komte ka masane kwa ki tu da kwa ti ga se de tuiku ya jikwara ko uye nse ki nyungo kwa ya. Kama sene nyungo kwa ya kaside, awa kwa kawa na kukoro kwa ya. Genji risha neti.
1: Ene parangwengo vrouw van Andara Zink.

0: teu chirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Na kam kuri ko te urogo re platform ten ane ko tin ko en ko embunga te ti mo de ko no te urogo be ko na he xk fm tin to ko di atleman to ko mo te tag o he nge e ko e ko te magano ke he e cha nge e hisan de ko tin kara bore ka o tag o he no ka bana ga nge di kuri xk fm to ta ka ko tin ko to atlema ti to kom sa na ta tsiri ka ho te ya ko ta no namu ko ta na ta kam kuri huwa ka ka ko te ona hi ta hi reta no ana ta mam ka ka se ne ya nge zika nge ta ha reta ndo re tsama ko re gate khato te o tsone tsake tin kam kuri go ana go gona te sure mate kombe na go teng nxa mabe gana o tsiri ka tsaya te go no gana na mo go kana na o kwana a tsista ma na mo go le tam no a go ya te ke ya kana yema nxa go na sa sina te urbe kha na go te o tsane tsake tere ma go ha kwena te urbe a go te tere ma go tina ndo te kom kam kuri go ndana na mo tenu de o kwana tsika go dina mo santa re ta kame ki bere kha te o tsane tsake tin tsi ye go kwena a ke dangwa e kana te sure mate ta kom go gana a go jino ndo o kwana gana a go je tsene tsene nye to ha re ta ti mo ndo kwana tsene nxa go o kwana gana tsona a ka ye go tete tsona ana go je tesa gana hi ta he go je a ndo te kom te na sure mayo
0: exka
2: hayo ha
1: kom ko tsanga te ya go kom ko ta ke teng dire ta ba ke pa ya ba ta
3: ding hinyet a di a kom te men go di a be ne go tsa ka te tsi ka da go teng mo go khotsa ntleng ntleng go ntate te kom go kom te go ntle ka a te tsona swere mago ntleng ntleng go na o teng se le ta nye dire ta
1: ne hi he go a man ja
4: kema daba atao kuma andengeng de khoti atani buku buku buku buku buku tami khoti ku teu mena mkho amaku watu khatuja hinu a khato kwa teu
1: weka teu kayaka teu kayaka tsotsala
4: kunu Te ata kwa mso mdi mateta Takunu cha tram Takunu cha boom angum Takunu cha sitram akum Takunu cha ya kwa ta Takunu cha kram Ukheri no cha kram Takunu e macha tawka Te amsa motehi machala ma tawkai Menenu ko khono tubina khwino gabana khubunu kha khai bo matakiko mpom bo bo watishinyanyu nqinqe de mateu kho he tike hunu tikhuwa gobe nakwa makuwa de baire ti hinya gobe ti ukha he ati hinu ti atati ke hunu khare makauka amakuwa kho he ti o nqetati wanda tamati khono tina tahinya go khare mkhati go ha ti he ti nino ti dare mtego no ti khoika a he bo he khao he no poko he no gondo he no khao he no te he ti u he ti ya twala hi he no ateiti ti hambe ti je hin go je ganya kho ti khama kwa te hi ise di paye mtama am khay mkhoma tim dipayema am tim kaboma du mkhoma tim kaboma ngemaku wa kabo ati ya tekwa atatetehi no akulititehi ma hambe uma gwe mande wutanu de ya kwa qaqabe qabe na kwantwanu tiqhwa ande wutabe mbawo tabenu ata gambala mkati tlwe tatikeli na Titi ya hala ngi ka utwana ke haise abaitama ne khentwenu tanukum khama ka lo gwa tebe ngi taha ngi jana na huku thunu unji ngi maku wakoji a ama chatu nwa manu cha khanu ama nti twama ntaha tanuku ntakhan cha hinu tanukum khama no tichawa ote hira tikiri ya kan kala kama hin kwanaki tiu ohe ti khube ata nemho ande tlayem kwa mkeu ande tunu tikai dahi to tinguria ebe tinki kuya ela ti bere khula ti mati anwa ti kheria
3: ewe cheka no nwe ata cheke igrahin te khere na qawa nwe boy nwe mati khate
5: nwe khu he jawa to khu he ata cheke ti kwa ita maha gumati nwe mano ta ko kwa guya ta atena kwa imano he yakarata gomdi anyo me cha nya ho ko cha ka ta ho ko ha he nga ho ro ho ko cha ka ka ti no ti ya gomati a gomati ti weta cha mo ta maha khwama aka kan aka ra khuno khwama ama tongunu am khwama unu na khuno gwinu tu hamara ki to khuno tu hamara ka ami e wukuri khwa hite kwa itama anwa khushi khuno u cha gwinu cha khahete a oka ni khwa ni ete nyam kho be keta ma ya orota an eta ko panya mata ha en keta ma ke ya orota ha ni kho Tengin ekwa te abe mara te ya orota na ko te muwa ta wo bai ho yin ta hi tu nu peta ma te nya ma khata hi ho ja kashi na te m kashi ma ei ku ma te mu sa en te ni ja ta ko wa kuri shi ki te khana go nu te mara te ei ku ya boji ta ba ka aka shinya ta ko muzika ata kai kare ko No, te o te tau karata no I te si ka te ya kwa kuwa si ya kwa taki te kuwa si ya kwa ta mara te unga kwa ya te jama kwa hambe kuwa ma ta kwa hambe unga kwa jama kwa tuwe ya te kwa ta te ta ma te ha aji tu kheri uji awa
3: ok tan kera tuen an kwa kwa kwa kwa mji ta ya kwa ta kwa kwa mji kuku kubo di kwa te asere ma kwa ni ta ha kati nwa ka kwa ni te mana ta ka ki ni ni chiri ka tsema ta ya kwa ta ka kwa na namote
4: ni em chiri ka te a ta kwa na namote ma ti ka ta ka ka ra kya lo ka am chiri ka te ma a ta thoro go di go te lo di na go te tsha tu te te si ku nya go a ta ka mo bona a ana a si ku nya go te e ga na na di go tsha ina a ma no ka tsa a ta ta
3: okay e bo tan dangi

0: Kema daba atao kuma andengenge khoji atanu buku buku buku buku buku tami khoji ku teu mena mko amaku watu hatuja hinu a khato kwa teu
1: weka teu kayaka teu kayaka
2: pesha la yego ta kwena ohe ngutirika nguji ngobe hetinka village shika
3: No, te tuanta te usoto te uchirika jie te ta te kikere kutao kai jakuwa te. Programme se kutao te utamka kwe nyama kwa hana tido wate. Te usoto hoji kwa te haku na te anto te ankara kwa yenfan te usoto siki uhi orokiri kwe te u dame haa aki. Na te anakwa yi dam aki hekam an teusa kiri hoa. Nga kwa nasi ka te kia inkara korona ha kwara kwara ta te udamjika kuinu, te udamjika te kumku, te udamjika te daraku, te udamjika te mbambaku, te udamjika te klare klare kutao kaeja kuwanko. Ani tausa kia in. Nga kwa nasi ki yenfan kukushi tingi hai ani tausa balangaraka kwe te anakwa te ukana kaeji o kake ati mingene kwa ha te udamsi utiwa ayye. Te udamme tienko de ha buruk eji ti ya te. Ta makana a buruji na ta nyako ta te kweya gwere. So te kweka kwa na jia. Te gyao a damme na ta ikara te kweko ka eja kwa mkwa gwere kareta. No ata ha damsi o taki tunuhun te anakareko tina. Hana ngama tere te udamme. Han uje te ngama kwa ka eja kwa mwate kwa ha. Mburu adam te kweya te. Gara dam klasen dam. Engelse te kuyete, garadam kasendam, na te udamji, na ta ikara te hinu, tunko na kuyego kako kareku nga makure kareta. Na kwa nasiki, te ungetam ka programe, te udamji ukiri kikuwa, kwa naka te mgoe mate anka de soto mgoe, akwa naka te usoto jia, te kanteusa, tawo iyeko kaija kumu.

Ne ekwem xhuxuruk em oka chompom di guya oka akwena ana kona kota kote gunina kote tateti tahiti tina a eta ikara chan machu ani mukunda mja tieta ya miya tenu an onyo orokia inkao tahi gwamaha kwenge ukwa chinyambi takweda mkate kia tekwa an oyin orokia in tao tahi tahunu taklu kwa tamaka ngasi cha koma terikare ngore ngandi ay shiokata am tri ma triye teno an ay kwa hese kota kungu at kanako dreko siya kwa akwa na yake chadi ngu aswi chadi gwama aswi tanyako an tuen karaklam nako kuu ako oho jiku uen kwa saisi kwa ha tahi tituyo kwena si cha mgarago jam athoni na mongwe tamang ama o kia basi di ota ki hana kana kwata. Ata, anse na kwa hinti nge ukwa ate itika teko te gansi na ngata hinkema mo titina acha nkwa kwa ate ta kuma te kita ta kuna hanti yako tao te hinko he. Kaiku, oplei deng tangyong esika te kiyete. Oplei deng aglako shika edi kaiku ateta Kite, tateko tao hanamiyo, atete koma tahoe. Nga kwa hamori tina achan kwa kwa akete a aneka kuyako, tiyako miye teno, tako na, teno ngori na ata nga katayensi gan, atak amha he, tina kwa hinte kwa hamoyo, tima tiyaza kwa hateno. Akwa na ikihinti yo, temu wako tako, atak amha kankwa. Nunga ji te mwane kwa na te ukan o yoro kere nga kutu tseri naka tseri na kwae. Before bila tzaba tseri naka teki tseri na kwae. So te unga chirika hai o kwae. Nuna tate yaka agudu te uchirika hai. Nga chirika hai te uhengo te kaya kukara kuyaka tati. Te ya baya kwae nga sure kushu kwa naika. Mara te uchirika hai ngo tunuhun kwa dinu. Ngo achirika hai te chiri nako. Te si ihe wo gejika chiri dire. Te chiri nako ihe te si wono te mensi ingi. Te koma ante shure tama ngi chirika hai te di ngi kwe te gya mahu ngabe kwa nanka ngi kwe te kante usha koma jao karata te mwate ngi problema ji ukwa na jika ngi te kwa te se kujitama te te ve nde ukwa na mawe ya tau kuo nga jiki tawita ve no koma anata ve nde huma akoma nde huma se kuma ta koma anata ve mkwa na mka nita hakokuro waka titi kaya katingi e tete titi kiare katikuma tete mwe mkomno se kuma se hukwa hwata se kuma se kwa asina hwata nita kwenji akhoji akana kote glakoji anu kwe usangu eska gwanamha gangako se kwa undo matakte hatimu.

mendeti te ya tsema te channe nge te twanta tienta tekete mendeti takite ngona te anka de si mojolo takhana o chane ki te atatsema na ya ha ya khiri khiri nge no tsamme ngce ska temono se ko ta o haide te ki yalfwe am tahi yo khiri 6 gum 6 minute tswaje se ko ta o nge kara khwa atano te anka te si tswe te ki eya kwa ha minute jinwe kuji 44 tati miyegwe 54 minute kwaji 54 minute kwaji se 53 kwa ha 7 minute kwa kwa ka 53 minute jiteki te darna kwa ta tuwa anka kuji se berena kwa ha ya nweko akwa nanka hintu te tuwa ai na kwa nga kuri o programe a kuri o te

0: te ya mongwa tete te e a do wa klo chan ho ata nung e a nung e te ya mongwa tete e a te do wa klo si unwa di ngwa o ata e a te kwa kuria ki e kwa no te ya mongwa ta si bai e a ti ya ho hika ho no e a te glua klo ka paro aka e a te glua klo laitre aka e a ti ya ho aka nge te glua te tamahano nga ka ebe tam kuri ka paro e samre laitre e samre kwa bere khate tan kwena makang e a khana wo hireta ta koma te aswere ma te koma gwe e a maka khana wo tahi na ko tse ana ta khana ana hireta
1: okay bamba mar markis ya ha cham khanen te ti cham yak ai kwan kinu an kala cheka huji koma kwa koma kwa la kwa a o he nge u mati ta kya te nge u ji ma ek wo le ka ta no tinga no ta khwena a te ti shiki khan a ya kala ta te ti ki khana ya tan kan ma khala ta do lu e no do lu e ha khana kya ba na ta a ke no a mo ti ti no a do lu e do lu na kwa ti u khela khun te kwa kha sim chi ri ka ma te kya kala ta kwa e hen ki khela ha ge u ka ka tino unge ukona kwa shiku shia kwa tuwa kwa la kwa ya tahenu nga kaya shinu nge unshi nge dole yu eya kwa adia kele kuyo kungu kwa shiku uta kuji nge te gaya mwaka ya nu ataka hii tahi aji atako kwa akwa unwa kwa kwe yu uwa kushiku wigoma mbunga na unsha aji kwe unisha tako kwa kutee kwa kungu kalata nu kungu kalata haka amo titin ai olohe huya khatwa wobe kunu nge wa kikui ko ya ha kwa ni ta kun khu makya khu makela na shi olo kun ko ngande ma khu wa khu khum ta kun am khu khum e ai ti he chaka tebe ta kun am e na shi ya kwa shi ai ale khu ta kun nga shi kunwa kwa shi cheli a tse he a tse he khu khata ta hen ngo kha kwa tse ya cha nya khono kha ke khu ya cha wo sha nga no a khu no khu ya no ko ma khu no ya no a ta kha to yo to e kwa u no kho ma na kha tam ti kwa ba la kha em ta ma dolo dolo kha di na khu no belem kwa tse ma ke u nya khu at ta khu no belem a te ti khona te kya wana kwa a tse u ji a tse li ta ngo kho mga kwa ji a tse li na khu no a ka ya no chao a ka ya no chao a dolo kwa gu ta ka a ka chao ta si ye ta kwa ha no khwe le si na kwa ha le ko ta ma kha ku ni kwa ta ma nge no ni kha ka ma tsu e ko ko lo kha te da ma mu no ku ni ma ma we mpa ta ma he no e kya kwa ha no ya no ya gu kya mi no ya kwa a ji tse u sha te mua kwa te ta ji ta ko to akung kwa ta no kha do lo he do lo a he ko ke he yi ma cha gwe kwa do lo be yi ma ta thi ya na ha kha ji ta ma kha ji thi ya na ha no ko lo cha yi ta no kho do lo ka de ko a khan da ma tham dim she lu ma tham dim ta khu no kha wa ma tham yi ji a ji nge na hukuta kite nge na hukune enge oma oma o hilo tam no atam iji aja kolo na hi ta kuna asho mi ji e kha kwa hi kana ma kala he bete ki aja aji to jao ka beta aja ata ki ma kwa hi ta kuna aji tu ji a tu nu wana na kwa ata kunum ki ko ya hanu kunum ki wana na kwa kuku tiji ishe abalama tuwa kwa khamtwa msheta hanu tsan tuwa tuwa tuwa tuwa no ke he kuti yoka am tsunu moka tswe kwa hi tswe kwa aka no ikema tswa khamdi a tsaba ka owa kwa bala he tse usha tuwa ta tino ha tswa ka tshe ku tshe ku a ma tsungu ji shiki ya no aki ya meshi ne kinga tswa ngokom ga Tino aga te te ti sikin e madolo. Angwa ka dolo kenu akunishim nta obehem am ka kwa kwa shuta kem am ngokom dwa mtam ngokom kho kwa mata aka kwa kwa am gwihili na kuno aki ngakolo kwa gom gerinu balem kya ka ta kuno keum am keum kwa ta kuno na kuno kya ka shumwa pa ko ta kuno tsana tsana kwa shumwa kha kwala na kushe aji ta kuno aki gwiya kwa kun kwala ta ji Nin eta ma nin e siki kun kolata ate te kolata te sika ha ya hakum ma ya ka te kwa huji te kwa kala hu ta ha ya kwa kala ha kurina kurina hwata. No ate te siki mulotol ma ta ti helotolom, neta krekwe, ndoa kwa ta kun krei ti kwe a. Juene kata ku kwa kumwe heno shikun, ta kun yano ya kreka te muta. Te jau kala hebe anji, te diwe anji. Kaparo ma te diwe kuwa di, akuri yo kaha. No te u e kaha, te u kaha hi hai. Dolo kwe yo kaha. Nen eta ma tun, tum ta ako, ma tun ta ako, nta ma kha. Che, a yulu kha kwa kwa hiya tin. Isi a ten ay ma ten ana kwa tin, ta ma tin kwa. Kale ta m e ma kuya kha no, ta no, an e he, eri na kono kha, e mkwa di, dolo di ma henu gu. Tahia ko kuta ko kati aji ayo shaku ya tan eta mahaji no ku kwa she kwa giama kwa hi muyombo mtama khate gama hambe ne mumki muyombo macha be kham amki mbolo nga shinu a muyombo iki yaka ta ko a ku tama kha ya anu a ke kham khe kambe am ka halo halo halo tinu ke cham e ya khat ai kwe ne cham ai ku e kha a ku nu kwa kuta ko tama kha eta mahati No tuku kwa she kwa giama kwa he ajia. Ma ki cham kalima ya kwa cha aya dalagure. Cham kalim acha a cham kumang ohi. Cha kum hek ohi cham ta kumang ohi. Mu yombom am dalana kwa te om. Kam ka cha ngako lohu. Kam a cham ka ngem kam ki. Gaya shikita yom ka cha ngoko makono. Kahimba ma cha ave ama ngu om. Aki ya no chan gawama ya no mung. Oke nge ki tim tuwa matin. Ata nge ki ti mgori ma ti. Ata ti nge ka kushiki. No akuri yo ka khate she kwa khe kwa hi. Ta ukhali na kono te uhe te onana ta kwa ta hanu. Aji te kwa nge na huku te iti tama ame ta ti nge ta maha. Te ukuri yo ka te kwa kolo kwate. Ta kwa kuwa kui kite ya kana kwate. Ke kwa te kuwa mkika te shele na te kuwa kwate no. Ma eta kwenu kwenu te guya kwata. Ha kwa hi. Ten kwa nta maha si uwa gobe kwa iyete. Ten kwa na si uwa gobe nga kwe. Kwa na kite kuwa mki ya kana kwa ta. Kuwa mku mtui mate jalata ha. No ten ta kwen hinkala ta huyo kate kwe kwa ta. Adi a kreusha mariki shinki ya hano ti kreusha ndangi yate. A kwa na ki nge umango kaka makoma kwe ta minya hano. Adi ati shwe ti uhe. Ti ushwe angwa kati khiri yate na khiri.
0: Aswe kitano chatamate hingeu chatamaha kheyahi kun of chamunga hita kokwa kheyate jwa a ta kokwa kate sasa a cha akcam sika kwa kotiyo a khode chamu ta hinu na ncin e khwekwa kwa chatama kheya qare kok a qare hire kare amtsao mokat chate hintit
1: Andangi ngeu ma asha kyan ya kwa ya han nge kinu asha kyan akhunu kuji ateti kuji ya shwesha. Wa ate ya haya. No tiha timu wate no timu wate akinu kiu shanta ha cho ham cho. Chakum tamaha chak twa kunu jwa ma chak kribe. Na ukwa nama. Anja chak tum cha ma cha gwanao ha chak gwanao chiya ti cham tum ma tamayik eti. No cha khai no cha kokolo kha khom she akwagwe cha am khom jwa ma khai no cha tele na ho ya ti ne kita akom cham khum ma ne che nta ma cha tu wa khom khai na ta hi ke atiti ke jwa khai sa ji ma la ke na ka shi ba ba khai ti un wa cha dia ye la kwa ta shi li an shi ya shi ya ta un anu an un kha cha jwa ma cha khaybe kho ma ele ka ko kho ma ja ko ka ko jwa ma ngam kwa nam ki ta ko ko tui ko khriya ti aki chaguana ukaya gujwa di teiti ya chakri kadia. Bebe chadia chak unwagwe. Jwa. Ah, mchama tungwa hako chakwa kwa chima. Nuchamu wambi ika maataku kwa kriyate kum ika mashekwa tkhem yoka nga kwi. Hambe kubwa tewe. Kwa oma cha intaheno tuanana. Ah, mama shek, ah, kwa kwa nukum, ah, kwa ditinya kwa. Hambe o, ah. No aji ataku kwa te kwa shwe taheno chameshine. Chemka ataku kwa shwe taheno. Jwa anoiti, noiti, noiti cha hinya kwa kriya kwa iya chakwa kumu. Che kuma cha kwela kuna cha tuwa ku, cha akuteu cha tukala ku, cha hiya temukum tamaka cha kave, ata jwa kwa eno. Neki tamaka tiya taa mwushi na dikema ata kwa. Ankeu cha tuwa te. Jwa makaya te, pela makaya te, ngunu kuma ngunu ate, ambu kumyoka ashe kwa, tuwa kwa ashe kwa jako kala kwa te. Nima lala paipita ameko huji. Neki ya kwa te muu, shahe ete ya kwa hamu, ma malala paipi ma kituwa kule karita. Nipula fandeni, oke, tentuwa na malala paipi siya kwa te. Te kunte, ngati, tamaka kumia sina kwa jwa mke siya kwa shitana kwa ta, pela ma, nunu kumati kumati ya taa kriyata hano, moka isha kuwa nukuhe, kiri kwe. No apela kuja te wohebe nge mumki, amte tehe mumuka, jwa ikuye kriya kwa tehe, nema, Pela na aku keku yuka kate ya wukwata. Nusek tuwana akikana kwata. Te kumute nga tama kumbe cha machi kama nga sari. Akwa na iki kaibeta sheta. Ngeke ya kabeta ete haa kwa. Kumta maha kaya kwa titinya kwa. Tuwana ngeta minya te kwa na iki pandela nga kwata. Juma nga kwata tuwa teiti. Taku leko teiti. Nga kwa na ki hambe cha hiya kwa nga mao kwa. Adi se kwa makunga kwa ten. Tun kwa na kre kwa te akudi yoka kwa. Ate kwa lehen chika maam. Ate kia kwa kama tu. A eya tan oka. A veta hena tiya kwa kre kwa te. Nga ek ei veta si ate ta veta he. A he tiya ta nyam nyama kwa chika maam. Akulu ta tiya ta kham ka te. A kwa na ki. Aji kiri kwa jitinji. Janga ta kwam anu janga kwa ta akwa cha hobe tin a hobe akwa cha umbe tin umbe akwa na ki khomata aki no nge ki ya kwa khom ya sina te he kwan o ke ku yo ka khala huita ati ka ka watin ti ka ka o neta o beta te beta hambe ati tamite kwa na ki na tamite beta hambe tamite neta mi sina te ya she hi ti kwa mi sina te neta Teiti a wo huwa cha jao kadea. Teiti a cha wo huwa cha jao kadea. Nao ae ku atare. Tia kwa nao kumshina ku aho jire. Nao temo kanko tamaha kuya ta ata iya ta haare. Tuya kanko mkoma cha ago be. Ngobo na tatu ma cha haka toti tama u. Nganja jwa makaya kwa. Pela makaya kwa. Taka kyae kwa kuya ta ha. No, aho liyo kaha. Mu sina tenu teu shambolo nga kuji kuya ta hinsina ta ha no te mu kwa aku di yoka ne twante awa na ta han te ku te mbolo nga khata te nya kwa te ku te mbolo nga kha te ti nya kwa khate di ata miya tenu aku shinwa ti kana ha na kwa ti a ha si si an anga ki ti khuri o kha
2: joasi kam ke cham sasa he tau kana sasa go a ncinxe kwa tebe sasa a atsam khatla muwata mara ncinxa ite sasa jive mara ono ta sasa musobo jitsawa kwa teka senata ma atsam jitlao ta go kwa gwa mana tlao ta mama tsam jika yakwe teka sina go sasa teka ina o ncinxa kwa kuri na go yure amtsa mo ka gare na ta sasa go ita magatla o te muta
1: dangi tseu ne jamarkis tseu ja common aji Ate tiji kateta asaji kateta aji asaji ji. Ta kona kana ta shasha amutoto ta kiko ka shasha amutoto. No njambi kadi no njambi kadi. Siya kwa ka njambi ya kwa teu ama kreke tu ka kupura na kupura kupura ta kwa chaesha la kwa ka yano. Ka hobe ma ya kwa lagwe. kwa kwa la khiri na khunu kwa shonu kwa ham ja kun kala ho. Okay, shao kun shao kwa ba mu kwa shinya ma akwa ndi kun ji shinya man deji shinya manu am pim kan wa lo kunu kan ama ja kun kwa kan kwa no ja na shin kun gwe kun ta kwa an hobi kwa shi kai kana kun kala kwa gwe kai aki eya tak atni mata kum twim twa iya chashimu wa gobesi yata aka twa anya ta kopia ka nya ta shasha ka kanta teu sha embolunga ateti siki chak a kwano teu dim tuma cha manga tali kale ne kita ku ku a de kicha kana kwa tak at ta ka ku mo ta di ku ha kwa di ansi ne ki yata ta iya ti kwa na ki no ak ateti ki ata i twa shasha ka beta teta man ku ayata ayu shasha a teu shaka iwa atati khiliya
2: ne kyaw kwa kwa cha che hum ano ne wa si gwita me ho ha e kwe no ha me yang si gwe de kya kya wa ke ku tsao a ku na ku a gyao tata he tlao doro qa eta hi ta ko kwa se ma na un kwa na mancin tse si ka tswana kun se doro qa nya
1: Oke ndangi aki etikoman atangi uman kwanti. A dolot ahe chate ma dolot ahe. Ma oka ya kwa la tali kaleta. Ne ya kwa te ya kae kwa ta ate tisiki bagan heti kia gwe omeka heti kia gwe. Kuri oka ya kwa tanga kaya. Aki ya kwa la ta aki na kwa te tuwe kwa kumusha kwa kumwa nyo kwa te tuwe kwa kamata. Na kwa te ya frae gombo, gombo kiti ya galata. Na kwa frae gombo hete kunshaka. Ta kate sikwala kwa nita ama shikanta ku anyamata amu. Mshe mate kwa te kumataki kwa na nyamata aki. Nyamata aku diyoka khanu. Chamo ni kante usha chakawe. Shasha kuwe. Ate tisiki hambe chak tuachi. Uya kwa kopia ka guya kwa kaari shasha. Biri tama kha cha cheta no a cheta o khaya cha shiguya kwa cha ya. Cha mene shi e mamae. Oke ngandi kwa shikunga kwa tun na yae. Ngoli kwa ma chee kwa mkuma. Shikunga kwa tun ae mana kwa yano. Ama cha ulina manu cha. Make mshumdi mtama cha kaiwe. Akwa naiki teu shata ako na te yata ako jia. So aka kwa kwa mchali gawe acho wagwe. Tua ka chari khung a chho wa gwe khwe ya chari khung a cha nga te a cha kum ya sina gwe a ja ta ko na te ta ko kum ta na ke ke ko kum mata ne ke ni ya ku yen ke ke ha ke to ti si ya kwa ke si chi ya hu na kwa ga ko ma she kwa ke twa kha la khu no ke si nya ma ko jwa ma ke ke ya kwa ha ya kha ti hu wa ta ti we tin te ku yen ti ya hu wa ta ti ya ka ma ta no babala sim she ta ti ho kwa tin khe ma tin ta ho no Deli deli. Hambe cha kambi kwe kwa O kati kuin. Ka ta ni mati shikam. O kati tun mati shikam. En am ama hambe tun ma cha kambi. Tini ti kamata shi ngekwe kumbe. Ngekwe mana shika. Cha ata ki kum kako. Tini ti wehe ti huwata. No ni kwa kwa ngay tama ha kuoma tewe. Kuowe tama ha kuoma tewe no. A kwa kwa owate. Jwa anu pela no na oku anunu kuita kwa kwa adalo kwa kwa te hampe awa a kwa aki. Aji ati aki miyati nge umiya ki khili o khae.
2: Ta kwa matek an kweo sa dangi ete tama ui ngeke kete kweto we do ati a ka sakyane. Ta kwa matek karate ye kweo kweo te. Hakwa te tach awa o no kheya kachaklai di hakwa ta kwe kwa. Tau gyanem nko kwa kwi kwa kare ta tiye ta jwa kam di ma kam, churura di ma churura, duwa ta kaya kwa kwa te. Chak kwa chi kum kum ta ma chak chuwe, cha di te o a yowa ka an, unwe chak unwa kheri na kwa anu chao a. Kwa kwa te ta kwa je cha te kwa mungwa te, cha kwa te ui cha so kwa yaka. Sa sa go ta ma kha kain te kehe cha mu, di kha na kore kha kwa te kehe cha mu. Tamahano kum kum tamaha, chadik amaki ya kuya te gube, chakiti jawa cha utkara huita cha klasinat.
0: no tako maswete, tako na ata hika tahim kwa na ma, tako na taihi. Si anja uu, chasi hujikoyo ana kwa kutuyaka chasi ana guteiti, chanyam chakego kuri ateiti, chata matake tinku nuchekwe cha uuhwata, nchaka kwa achehu tatekwa. Tacha mtuwa maanza cha che kumwa kucha ujao koji okano. Bere mcha eya kono cha kleye teno cha kleye. Chaka teno chaka. Tako makteu sa teye kleu ka teno ta teye kleu kara. Teye nga te si jwa akha kwa muta hano. Kleye te kwe koyo kuma cha munu tam kwi. Anza tao matienko kwa rakwa ta mkaka mkaka. Kuma ndere ndere kuya kukwen ma. No ata jeko jwa kwe kwe ya unwako. Nungo kana koti kwete, chari kwa akheya kono. Cha huwa mawe, cha hona de tamaha, cha kunchi, cha nga, mbae nga kwe jeho, mbae cha kowoka uot. Kwa ndewu kwa na mawe ya cha nga mcha mkwa mcha mu ya vade, kwa naki cha ata nga mate. Sika kana kote timbu nga towe, hitu te di chirika, te gya mahoti, kwa towe, nge chirika kwa ndhiro, Nukwara kwa kamata unu akiri, kuk eye di gamk eye di hamk eye di kwak eye ki kwara kwa nchirika kamata. Nungata kuna teye ankate, di kuto kue, au kueta. Nungihoji anata kuna ata kunyata kwa naka nungata mahana kunyata nguita kleu kleu watengi ukwete. Ngo anata mha kanate kheyata jwa, kanate kata sasa ata kuna ngu hinyate kwa dino. Nungi kunya Te kwa te kingo hambe. Na kwa naka kwa towe kle koma kukwenye achadi asi. Tina ungebi senre. Nako ti huwe eho. Nako ti kueja kuwe. Titi kwenye kwa. Nako ti muu titi kwenye kendeu ati siwo gore kareta. Ta kwa mo unge si tau oho jiteno. Te kada ngo ya hawana. Tino hawana hango kobo na kare kare nako kheri kheri no berem. Chamsi kheri kheri.
1: Teusha dangi markis jam ai ko hai ayosha kya kala kha kunsha kya kha i no aki ahuri yoka atamiyata aminya nyuji jwa ya ka kana ha ko hai ta ko sha sha ki ya kana ho no dikuto ko no aki ahuri yoka kha a he te bu ko ja khu a khu ji Chahu wakwa chamu ahu ya shasha ya chahu, ene juwa ya chahu, nao ake ya huli ajawa huli tuidi ya chahu, takuni ungi tui ya chahu wakwa tegu ni chali tre ya chamu wako ike. Chali tre ya chamu wako chali ngi ukunu, chali gretwa kune chamu wako chali tre i, on chali tre. Taku mtre kwa natanya kwa cheha, tuwa kumtuwa mtre ma, tehi ya grendo akwa i, natanya ya tema nao, Ah, mokate kule na I'm getting ya iya trikal. Munu ham ko makana hiti ya ko ika tikam. No iya ha bem kwa mhamma. Jamun glen jo akwa i. Iya ha bem ge mhamma. Jamun ka ang jo akwa i. Na ta hiya tik America. Ham ko na mu wa ai kwa khuwi ko bele kale. Na kwa o wa kati kuma trikata. Ta te unisha ne wi e ki jam ya ka kwa ha akuri yo ka ha. Neki shweji anji tiyata kumwa tenu. Aji a kekele kwa ngoha kekele tenu kekele kwa. Ngoha kuma kwete mtuwa makumnu ngehwe che mkata dihato tamakato mu. Tok anwa kukani tamakato anwa kone chari tre ike mungwe. Ta ata nyua dihato nyua kwa mungu. Wo chari tre ata i ngem di tre ata ilu. Na akuma teye ata hiya tirikali tenu wo pela di kriya. Na akuma ata ikatima tenu wo jwa di kriya. Aku jite tinya ta ikate ata. Tua kwa tutu owate. Kaunta hamunga kwa kia aku aku. Na kwa kui awo, nchiam kumcha agnatea. Tekele kwa kuma kwa dulo kwa te. Jat owa kwa kuma kwa te. Kuma nguri kuma cha agnatewe, ate iti hum teta mhamunga ta kuji acha shwele mata kwa ta. Hama ya guyatewe ngetaha, hamunga ta kuji akama cha agnate. Tikwa si cha ati abanahe. Cha umma umma kwa cha ti kheu umka cha ata inu gambalan gambalam cha ma si inu gambalam tatimu ko umma cha nyana ku tau khena ku sha sha he no khri he ta cha te no cham khema o wat cham kwa kwa khema han biet no na ta hi ya kwa a ku yo ka cha kum ma ngan cha kumbe ti la khema ka cha khema wo Mam. Tre cha wo ha be cha e tre ta cha na be. Cha mo be cha tingo mata kula. Cha tingo mata. Ta ta cha amatin. Cha tu ya ha makashi e tre makacha si yimo ko si ka si na kwa cha kwa la hinde. Yim ko ke cha kwa la hinde. Ma e ke cha kwa la hinde. Ti di e tre ta cha na. A ku di cha ka be si. Ka un ta ka do ni cha mku na te kwa cha di ta kwa ti na cha nga te kwa te ke kwa kum. Jem kwa ti ta kwa ti nga te. Jem ku ma tim kum ti nga. Na kwa cham cham ke cha bu ya kwa nga ku uim a cha wo sha le cha awa tem to ma cha shwele ma sha nge ta tre ku ya ta ha ke a ji ti ta a nga te ma ti ta e e wa te cha cha ke ke an cha shwele kwa ya ti an ja ti ta ku ya ti a ta no ku ya yo cha sha ta te kwa ku ya ku cha nga ta ti no a yo sha ti nga na ta tim ku ma ti a ta nga ta ti kwa che cha ti nga te kwa cha ke ke kwa kum ke ko yoka cha uti khat a cha ke ke le kwa cha wa kinga ho nya shina tin ti u kheli khaya ti ta nga ta cha ku a ji a ko yoka bo na kwa ku ma ta ta ko an e ha ya ka shi hele ta ku ta ko cha shi e ya kwa te ta ko shi ya go kwa cha di kha ti kam ha ya ka cha e gwe a yi ka cha e nu wa go nga a ma cha ngi e go mo kha nga ji cha ya kwa hu ji cha ki ya te ji cha ka ma te a ki no a ji cha e ka hinya kwa koma a twa twe na chem ko shikala gu ya kwa cha wa ki nga ho tina kleu shina kwa kleu shina kwa ui wo ta cha wo ta ja o twa anu un twa un no kom tu un a ka un ko fi twa cha a no kom te na de boroto twa hen a he ta a ji kha ji hen ka en kwe hinya kwa te u ti te wakicha wo wa kwa hambe de kwa te wakiti ne ta kiti no kan ka ata kan ka ata sha sha ka chi pembe man ta ni re ka chi pembe ta ma phokwa chi che ta kan kwa ka ata we ke am sha sha ma ke ka ata mu to ta ma phokwa kan kwa ta sha sha che ta ka ata hin shi na ta we ata no ne ki ya hin shi na te kwa kha khu ji kha khu ya mu a she le ku anda nge em no kho mku wa kuri ya ki ke he ma wo ta ne she wa u kuri hu no a kwa anda che ka kwa nguri no tu wa tu a khu ji nge u ka we nge u to we mu wa kwa ko ma kha khu a khu a cha o tin ya ha no a wa khu wa kwa la kwa me shi e u cha o ti me go ta ko mki she kwa kha tu ta ko ma u cha mu kwa cha mki shi to to kwa kwa ha khu ka ku kwa la kwa mu tin ta ko kwa cha wa nga khu ka le kwa cha wa kwa na o khu le ka le ne cha ku ta kya ma da kwa ta ha khu a ta e te ti ki te ta kwa na ki tse u sha khu ma ta ku ma ta ta kwa di kuya ange u ko mata ga kwa he ta kwa di kuya na kwa na ki ngin eta ma kha gwa na kha ko ta ha ata timiya te te unisha ti swara aji timu mata ji ti uji tin ki ya ka ku kwa kwa ngin ana ko aji ki ya ka ta kwa iya ta ha ji te usha ja ka be ta timu mata ji geu ma ya hanu aji acham akta nyata ka kwa nu ngo ana to ke ke ya tin to ke ke le kwa a dia huta gui nya kwa che hu ti a cha che kwa tin na nu ti a be na kwa na le ka le ta cha u wa e cha li twa cha aba ti cha nga ma ka go u wa e cha li e twa cha aba na ta a kwa ta ma cha nga ma ka di muteto wa ku te kwa ku ma tin na nu cheka neta kwana kwa akunwa tina kama kreete kwa kwa hiya kwa kum. Nga ti ukum. Ete na ta hiya te kuteke ta te nga cha ti nga kwa kudi anji khaji. Ha ti nga kwa kudi anji khaji. Mbolo nga ji kama kwa. Ambolo nga ji yoka kwa. Aji acha kinkala na ikala cha nga. Kom ya shina ditama kwa. Aji cha mki ya kaya kwa hanu. Cha mki ya tak elegle kwa kwa kaya kwa. Aji anu kekele kwa kom sha kia te ma koma kwa. Kaya kwa tema kaya ku, a ku ta guya tema chem kwa enki, ne cha enki kaya kwan, ta koma tema kum, ti wa kheri wa kaya.
0: Te an te usa dangi ete ta koma nga khoji, khamu wa heje, suera ma tema ata te ya odao morara chishwara, no ti doa te, si nge u kwete we, ta kona klam chwara ta timiya kwa ndiro di chirika a, te ya wokurika we, te kiri kara adihan klam chorata kwa hoko. tek eja kuntwa. Ata cham kheriete.

Lucky Dube, I want to know what love is. Ti anza kya tendewe ngam ku arekare tate ya Lucky Dube, kya mana ya ha, ya hamo chanji ki, kucho mangi, tam sitama se teki, kumana te mono siya kwa oi yalfwe, kama kutao. Ach, en 50 minute kwa jingya karakwa, tam gum tam minute kwa sabirina kwa yengwe ku 12 re kamtan ti dode te tuana ya khirika kama se kana kwa, akona eka tuwe nishirona to de to bere to otingwa gote mchanma budastanja mte kuya maema akate si imi tlolo e yako towe kate te kaya kutati ti Marcus Jetembu.